Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինայի մոտետները երկ-երկոցի խոսքերով, մոտետների 4-րդ գիրք 5 ձայնի համար։ Կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գաբրիել Ֆորե, դաշնամուրային քվարտետ համար 1, դո մինոր։ Կատարում են Էմանուել Աքսը, դաշնամուր, Իսահակ Ստեռնը, ջութակ, Խայմե Լարեդոն, այլտ, Յոյոման, թավջութակ։

0: Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի համար մեկ դաշնամուրային կվարտետը դո մինոր, կատարեցին Էմանուել Աքսը դաշնամուր, Իսահակ Ստեռնը ջութակ, Խայմե Լարեդոն այլտ, Յոյոման թավջութակ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
2: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, ռոմանսներ, կատարում են Լինա Մկրտչյանը, կոնտրալտո, և Եվգենի Թալիսմանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռոմանսները, կատարեցին Լինա Մկրտչյանը, կոնտրալտո, և Եվգենի Թալիսմանը, դաշնամուր։
1: 17-րդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսեթեր և անհայտ հեղինակներ, կատարում է Փոլ Օդետա, Վին։

0: Հնչեցին 17-րդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսեթեր եւ անհայտ հեղինակներ, կատարեց Փոլ Օդետը, Վին։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Sârpuii, Mariam, anapakantaciar. Եվ կենսատու էյության ծնող և մայր, օրտնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, անդաստան հոգևոր և համապայցար ծաղիկ, որ քո մեջ հովանավորված հոգեղոս անձրևով, պտխաբերեցիր հորից մարդկանց հայտնելով, օրտնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, հաստատություն երկնքի և երկրի, կենթանությունների բաշխող, որ աստվածային լույսի ճառագայթներով վարիչած, նախահորը վերականգնեց անկումից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս։ Սահակ դուխտ, Սյունեցի։

արթնացեք, փառքեր իմ արթնացեք, և ես արթնացա առավոտից, ալելույա։ Արթնացեք հրեշտակների հետ, մանուկներ վերին Սիոնի, ալելույա։ Արթնացեք լույսի որդիներ, օրհնելու հորը լույսի, ալելույա։ Արթնացեք արյամբ փրկվածներ և փառք տվեք փրկողին, ալելույա։ Արթնացեք նոր ժողովուրդներ, նոր երգեր ասացեք նորոգողին, ալելույա։ Արթնացեք հարսներ, որ հոգով սպասում եք Սուրբ Փեսայի գալուն, ալելույա։ Արթնացեք և մի ննջեք, նմանվելով հիմարկույսերին մի նիրեք, ալելույա։ Արթնացեք, երկրպագեցեք և արտասուքով այս երգն ասացեք, ալելույա։ Արթնացեք լույսով զարդարվածներ, ըստ իմաստուն Սուրբ Կույսերի, ալելույա։ Արթնացեք, պատրաստեցեք յուղը լապտերների, ջերմ արտասուքը, ալելույա։ Ներսես շնորհալի։

Բիզե Վաքսման, Ֆանտազիա Կարմեն, կատարում են Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

հնչեց բիզևաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան, կատարեցին Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։ Ստեփան Շաքարյան, ֆիզիկոսներ բալետի երկրորդ գործողության չորրորդ պատկերը և ֆիզիկոսներ բալետի առաջին գործողության երկրորդ պատկերը, կատարում է հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեցին Ստեփան Շաքարյանի ֆիզիկոսներ բալետի երկրորդ գործողության 4-րդ պատկերը եւ ֆիզիկոսներ բալետի առաջին գործողության 2-րդ պատկերը, կատարեց հեռուստատեսյան եւ ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդ դո մաժոր, օպուս 10 համար 1 եւ Էտյուդ դո մինոր, օպուս 10 համար 12, հեղափոխական, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի դո մաժոր էտյուդը, օպուս 10 համար 1, և դո մինոր էտյուդը, օպուս 10 համար 12, հեղափոխական, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը. Էմին Արիստակեսյան, կոնցերտ ջութակի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

Հնչեց Էմի Նարիստակիսյանի կոնցերտը Ջութակի և Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, Ջութակ, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 8 դաշնամուրային սոնատը կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Յան Սիբելյուս Սյուիթ Բելշազարի տոնակատարությունը, օպուս 51, կատարում է Հելսինկիի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լիվ Սեգերստամ։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի «Բելշազարի տոնակատարությունը» սյուիտը, օպուս 51, կատարեց Հելսինկիի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լիվ Սեգերստամ։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի դո մաժոր դաշնամուրային տրիոն, օպուս 87, կատարեցին Մինհեմ Պրեսլերը, դաշնամուր, Դանիել Ժուլիեն, ջութակ և Բերնարդ Գրինհաուսը, թավջութակ։ 17-րդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգասացություններ, Թոմաս Լուիզ դե Վիկտորիայի և Ջիովանի Պիեր Լուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեցին 17-րդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգասացությունները, Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիայի և Ջիովանի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը։

Բողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ երրորդ, 4-17 համարներ։ Այսպեսի մի վստահություն ունենք առաստված Քրիստոսի միջոցով։ Մենք անձամբ մեզնից որևէ բան խորհելու կարող չենք, այլ Աստծուց է մեր կարողությունը, որը և կարող դարձրեց մեզ նոր ուխտի պաշտոնյաներ լինելու ոչ թե գրով, այլ հոգով, քանի որ օրենքը, որ գիր է, սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում։ Արդ, եթե քարեղեն տախտակների վրա գրով դրոշմված մաղվան ծառայող օրենքը տրվեց այնպիսի փառքով, որ իսրայելացիները չկարողացան նայել Մովսեսի երեսին, նրա երեսից ճառագայթող փառքի պատճառով, որ վաղանցուկ էր, որչապ ևս առավել հոգու ծառայությունը փառքով կլինի։ Արդարև, եթե օրենքը, որ դատապարտելու պաշտոնն ուներ, փառավոր էր, որչապ ևս առավել փառավոր կլինի հոգին, որ արդարացնելու պաշտոն ունի, քանի որ այն, որ փառավոր էր, անփառունակ դարձավ նրա առաջ, որի փառքը գերազանց էր, որովհետև, եթե ինչ-որ վաղանցուկ էր, տրվեց փառքով, որչապ ևս առավել փառավոր կլինի այն, որ գալու էր։ Եվ արդ, քանի որ այսպիսի հույս ունենք, մեծ համարձակություն ենք ունենում մեր վարմունքի մեջ, և ոչ Մովսեսի նման, որ քող էր գցում իր երեսին, որպեսզի իսրայելացիները չտեսնեն այն փառքը, որ վաղանցուկ էր, բայց նրանց միտքը կուրացավ, քանի որ մինչև այսօր նույն քողը ձգված մնում է հին կտակարանի ընթերցվածների վրա և չի վերանում, որովհետև Քրիստոսի միջոցով է վերածվելու։ Եվ մինչև այսօր, երբ Մովսես են կարդում, նույն վարակույրը մնում է նրանց սրտերի վրա, իսկ երբ դառնան Տիրոջը, ապա վարակույրը կվերածվի, որովհետև Տերն ինքը հոգին է, ուր որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 6-րդ, 45-56 համարներ։ Իսկույն և էդ Հիսուս շտապեցրեց աշակերտներին, որ նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան հանդիպակաց կողմը դեպի Բետսայիդա, մինչև ինքը ժողովրդին արձակեր։ Եվ բաժանվելով նրանցից, լեր բարձրացավ աղոթք անելու։ Երբ երեկո եղավ, նավակը ծովի մեջ տեղում էր, իսկ ինքը ցամաքի վրա։ Եվ տեսավ նրանց, որ հողմակոց էին լինում թիավարելիս, որովհետև քամին նրանց հակառակ կողմից էր, գիշերվա ուշ ժամին նա գալիս էր նրանց մոտ, ծովի վրա քայլելով, և ուզում էր նրանցից առաջ անցնել գնալ։ Երբ նրանք տեսան, որ քայլում է ծովի վրա, կարծեցին, թե մի ուրվական է, և աղաղակ բարձրացրին, որովհետև ամենքը տեսան նրան և խրովվեցին, և նա իսկույն խոսեց նրանց հետո ասաց. «Քաջալեր վեցեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Եվ նա նավակ բարձրացավ նրանց մոտ և քամին դադարեց։ Եվ նրանք առավել ևս ապշել էին իրենց մտքում ու սաստիկ զարմանում էին, քանի որ մտքները բթացած լինելով չէին հասկացել նաև այն, ինչ վերաբերում էր հացի բազմացմանը։ Երբ դիմացի կողմն անցան, Գեննեսարեթի ցամաքը ելան, և երբ նավակից դուրս ելան, տեղի մարդիկ իսկույն և էդ նրան ճանաչեցին, և ամբողջ գավառում այս ու այն կողմ վազելով սկսեցին մահիճներով հիվանդներ բերել այնտեղ, ուր լսում էին, թե նա գտնվում է, և ուր որ մտնում էր, գյուղեր, քաղաքներ, թե ագարակներ, հրապարակներում դնում էին ախտերով տարապողներին և աղաչում նրան, որ գոնե իր զգեստի քղանցքներին դիպչեն, և ովքեր մի անգամ դիպան, բժշկվեցին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 24-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ. Արքայությանը, որից վրիպեցի, թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսի զգեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա. Ահա կտրվեց, խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծո համար։ Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է։ Պարծանքի նշուլնի սպար շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, շնորի ծածկույտն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյունն ահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց, և քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ, այցելու
աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրո ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնա իմ մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորհիդ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Հոգե ողջավորություններ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 3, հերուսական, կատարում է Լ Կոնսերտ դե Նասիոն նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 սիմֆոնիան, հերուսական, կատարեց Le Concert de Nation նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Ռեալիստական Արցախի մեծ ջատագով Էրվե Բազենը համարվում է 20-րդ դարի 50-ից 80-ական թվականների ամենաշատ ընթերցված հեղինակը։ Բացի այդ, նա նշանավոր հասարակական գործիչ է խաղաղության մարտիկ։ 1973 թվականից Բազենը Գոնկուրյան ակադեմիայի նախագահն էր, որով ակնբախ է դառնում այն փաստը, թե որքան մեծ կշիռ ուներ նա Ֆրանսիայի գրական կյանքում։ Ծնվել է մտավորականի ընտանիքում, արիստոկրատ բուրժուական այս ընտանիքը հպարտանում էր իր նախնիններով, որոնց մեջ կային նշանավոր իրավաբաններ, եկեղեցու սպասավորներ, գիտնականներ, զինվորականներ, անգամ եպիսկոպոս և ակադեմիկոս։ Հայրը իրավաբան էր և աշխատում էր կաթոլիկ համասարանում, որդուն տեսնում էր իրավաբանի պաշտոնում։ Էրվեն սկզբում սովորեց կաթոլիկ գիմնազիայում, իսկ հետո ծնողների կամքով ընդունվեց համասարանի իրավաբանության բաժին, սակայն շուտով թողեց այն։ Պաճառը ծնողների հետ ընդհարումն էր, որոնք չէին ընդունում իրենց որդու գրականության հանդեպ հակումները։ Դա ավելի բուրըն ընթացք ստացավ, երբ նա ամուսնացավ ոչ իրենց հավանած աղջկա հետ, ում տեսել էր ֆաբրիկայում աշխատելիս։ Պարզ է, որ ազնվական այս ընտանիքը չէր կարող իր տանը տեսնել մի աղջկա, որն իրենցից չէր։ Էրվեն այնուամենայնիվ ամուսնանում է նրա հետ և միասին գնում են Սորբոն, որտեղ Էրվեն ընդունվում է համասարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Կենսական կարիքները հոգալու համար նա ինչ ասես չի աշխատում, բայց ոչ մի արդյունք։ Կինը թողնում է շուտով նրան, տանելով իր հետ երեխային։ Պատերազմի նախորեին լույս է տեսնում Բազենի բանաստեղծական ժողովածուն, իսկ պատերազմը սկսվելուն պես նա առաջնագծում էր։ Իր հիշողությունից երբեք չի հեռանա 1940 թվականի գարունը, երբ վիրավոր մի կերպ հանեցին մարտադաշտից չդադարող գրակահերթի տակ։ Եթե դու զգացել ես սա մեկ անգամ, հիշում էր Բազենը, կարելի ասել, որ տեսել ես մահվան դեմքը, պատերազմը ոչինչ չի տալիս, այն միայն վերցնում է։ Օկուպացիայի ժամանակ Բազենը դիմադրության շարժման մասնակից էր Փարիզն ազատագրելու համար։ Գրական ճանաչումը պատերազմից հետո էր։ Դին ժողովածուի համար արժանանում է Գիյոմ Ապոլիների մրցանակին, սակայն որպես լավագույն վիպագիր ճանաչվեց 48-ին, Օցը բռունցքում վեպը գրելուց հետո։ Հետագայում Բազենը գրում է բացառապես վեպեր, ինչպես Ռեզո ընտանիքը երերգությունը, որի մեջ մտնում են Օցը բռունցքում, Ձիուկի մահը, Բույի ճիչը, ինչպես նաև Գլխով պատին, Վերկաց ու գնա, Ամուսնական կյանք, Ամուսնալուծության անատոմիան, Երջանիկները հուսահատության կղզուց վեպերը։ Բազենը կարծում էր, որ վեպն ունի անսպառ հնարավորություններ արտահայտելու կյանքի էությունը։ Այն թույլ է տալիս առավել ծավալուն պատկերել իրականությունը, կյանքի հզոր և անընդհատական ընթացքը իր ողջ բազմազանությամբ և բարդությամբ, ցույց տալու հերոսների մեծաքանակ պատկերասրահ, նրանց ներքին հոգևոր աշխարհը, վերաբերմունքը հասարակությանը և մեկը մյուսին։ Մի խոսքով, վեպն ինձ համար մնում է ռեալիստականը, որն անվերջանալի միջոց է, ճանաչելու մարդկային հոգեբանությունը, նրա պատկերումը և եթե ուզում եք իմանալ, հասարակության աստիճանական կատարելագործումը։ Վեպի շուրջ նա բանավեճի մեջ մտավ իր գաղափարական հակառակորդների, նեոռոմանիստների կամ նոր վեպ ուղղության հիմնադիրների Ալեն Ռոբ Գրիեի և Նաթալի Սարոտի հետ։ 1960 թվականին նամակ երիտասարդ գրողին, ով ուզում է ստանալ Գոնկուրյան մրցանակ հոդվածում, Բազենն այսպես է գրել. «Իմ կարծիքով նորալիկը համատեղում է զարմանալի անտարբերություն ժամանակակից իրատեսական կյանքին վերաբերող կարևորագույն կողմերի հանդեպ. Նա հասկանում էր, որ արագ փոփոխվող հասարակության մեջ փոխվում է մարդը, և հենց դա է պետք պատկերել. Հասարակությունը սպասում է մեզնից նոր հայացք, վերակառուցման, ճշմարտության նոր եզրեր. Ո՞վ է մտածելու մեր մտածողությունը ձևավորելու մասին»։ Բազենն այսպես է բնութագրում 50-ից 60-ականների ֆրանսիական գրականության մոտավոր պատկերը։ Ավաղ, Կամյուն այլևս կենթանի չէ, Սարտրն այլևս վեպ չի գրում, Սիմոնա դե Բովուարը նույնպես։ Սեփական ստեղծագործություններում գրողը հենվեց Բալզակյան ավանդույթների վրա։ Բազենի գեղարվեստական աշխարհում ընտանեկան հարաբերություններն են, հիմնականում սերնդափոխություն, ամուսնու և կնոջ, ծնողների և երեխաների, հարազատների միջև եղած հարաբերություններ։ Այստեղ նա դրսևորում է իրեն որպես կատարյալ վիպագիր, որը ստեղծում է հերոսների բնավորությունների և ճակատագրերի պատկերասրահ, միաժամանակ պատկերելով կենցաղը, բծախնդիր մանրամասնություններով, բարքերը։ Վերնագրերի անունները հստակ արտացոլում են նրա նախընտրությունները՝ ընտանիք, ամուսնական կյանք, ամուսնալուծություն։ Ռեզո ընտանիքը երերգության մեջ ուժեղ է հատկապես ինքնակենսագրական սկիզբը։ Գրողը ներկայացնում է իր ոչ երջանիկ մանկությունն ու պատանեկությունը, այն դաժան իրականությունն ու հրեշավոր հարաբերությունները, որ կային Ռեզո ընտանիքում, որտեղ բոլորին իշխում էր մայրը, ում իշխանությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Երեխաներն ատելությամբ և ցասմամբ են պատմում նրա մասին։ Մենք արդեն սովորել ենք անվստահության մտնոլորտին, լուսավորված կրոնական կասկածամտությամբ։ Տիկին Ռեզոյի կասկածամտությունը կառուցված է դոգմատիզմով։ Նրա արգելքները բազմաթիվ բարդացված փաստարկներով և բացատրություններով վերածվել են խոչընդոտող մի իսկական փշալարի։ Այս փշալարից փախչել հաջողվում է վեպի գլխավոր հերոս Ժան Ռեզոյին։ Նա ընտրում է խռովությունը։ Ես վերջակետ եմ դնում։ Այժմ ես այն չեմ, որը կուզեի ինքս, բայց կլինեմ նա, ով ուզում եմ դառնալ, ասում է Ժանը։ Նա ընտրում է սեփական ուղին, հեռանալով հասարակությունից, որտեղ իշխում է կեղծավորությունը և օգնում դառնալ դրության տերը։ Իսրտացավությունը համարվում է դուլության նշան։ Ի վերջո Ժանին հաջողվում է գրող դառնալ։ Խռովարարի հոգին փոխվում է այլ կարգավիճակի՝ հասուն դատողություններով և եզրահանգումներով։ Նա չի ընդունում կեղծավորությունը, պրագմատիզմը, հարստություն դիզելը։ Բուիչիչը, որը գրվել է Օցը բռունցքում վեպից 20 տարի հետո, Ժան Ռեզոն պատկերված է որպես մեծ և երջանիկ ընտանիքի հայր։ Ընտանիքում տիրում են բացառապես բարի դրացիական հարաբերություններ։ Նա ստեղծել է ընտանիք, որը նման չէ իր հայրական տան մթնոլորտին և կառուցված է Ժանի իմաստնության և կենսափորձի վրա։ Բազենը հաշտ է իր հերոսի հետ։ Այս վեպի ռուսերեն տարբերակի առաջաբանում Բազենը այսպես է գրում. Լինելով ռեալիստ գրող, ես ինձ առաջին հերթին համարում եմ պատմող, բայց առաջին հերթին բարոյախոս, բարի ամենալայն իմաստով, որն իր առջև նպատակ է դնում կյանքը ճշմարիտ պատկերելը։ Ինչ է տեղի ունենում իմ երկրում և իմ ժամանակներում։ Ահա թե ինչու ես ստիպում եմ հերոսներիս գործել, նրանց դնում եմ տարբեր իրադրությունների մեջ, որ մարդիկ այդտեղ ճանաչեն և գտնեն իրենց ապա դասեր քաղեն։ Սոցիալ ընտանեկան կարելի է համարել ամուսնական կյանք և մի ամուսնալուծության անատոմյան վեպերը, որոնք արտացոլում են 20-րդ դարի կեսի ֆրանսիական հասարակությունը։ Բուի կանչը վեպում այսպես է գրվում. Հիմա նայում են, ում մոտ որքան դրամ կա, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ինչպիսին է նրա լոգարանը, ինչ մակնիշի մեքենա է վարում։ Ահա ապահովության այս նշաններով է կնքվում հմայքը մեր դարաշրջանի։ Ամուսնական կյանք և մի ամուսնալուծության անատոմիա վեպերում Բազենը տվեց փողի և նյութի վրա խարսխված հասարակության պատկերը։ Նյութը մերսնում է ոգեղենությունը, մերսնում նրբությունն ու քնքշությունը, որ պիտի լինի ամուսինների միջև։ Երկու վեպերն էլ գրված են հերոսների հուշագրության եղանակով։ Եթե փաստաբան Բրետոդոն ամուսնական կյանք վեպում հաշտվում է իր գույության հանգամանքների հետ, սակայն նկարիչ Դավերմելը մի ամուսնալուծության անատոմյան վեպում բարձր է գնահատում իր անկախությունը։ Այս վեպը Բազենը գրեց 1975-ին։ Ֆրանսերեն տարբերակում այս վեպը կոչվում է «Նախկին կինը»։ Վեպը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ։ Երջանիկները հուսահատության կղզուց վեպում Բազենը հեռանում է ընտանեկան թեմայից։ Այստեղ նա ստեղծում է ժամանակակից քաղաքակրթության ընդհանրացված կերպար։ Ավելի շատ փաստագրական ակնարկի տարերով այն հիշեցնում է սոցիոլոգիական հետազոտություն։ Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող մի փոքրիկ կղզու բնակիչների կյանքը համեմատվում է արևմտաեվրոպական երկրների քաղաքակիրթ հասարակության հետ։ Բազենն ընտրում է Անգլիան։ Տրիստան դե Հուենյա կղզում բնակվող մի փոքրիկ համայնք երկրաշարժի պատճառով ստիպված է լքելու հարազատ վայրերը։ Սակայն նրանք չեն գնահատում 20-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհի շնորհները և նախընտրում են վերադառնալ իրենց կիսական բնակավայրը։ Բազենն այս ամենը դիտարկում է փիլիսոփայի աչքերով, նա փաստացի ներկայացնում է քաղաքակիրթ անհոգիությունը մարդկայնության հետ։ Օտարացման թեման է ընկած կանաչ տաճար վեպի հիմքում, որը Բազենը գրել է 81-ին։ Վեպի հերոսը հեռանում է քաղաքակիրթ աշխարհից դեպի բնության գիրկը ազատություն ունենալու համար։ Բնությունը որպես կանաց տաճար դառնում է տուն եւ ապաստարան։ Փախուստ հասարակությունից, այն էլ քաղաքակիրթ, թեմա, որ ավելի է զարգանալու նաև 21-րդ դարի գրականության մեջ։ Քաղաքականության խնդիրներ է առաջադրում եւ կրակը լափում է կրակը վեպը։ Սա դեմոկրատիայի եւ ֆաշիզմի հակադրության արտացոլումն է։ Դեպքերը տեղի են ունենում անանուն մի երկրում։ Հեղինակը չի տալիս այս երկրի անունը, սակայն հասկանալի է, որ այն Չիլին է։ Այստեղ 70-ականների սկզբին կազմակերպվում էր ռազմաֆաշիստական հեղաշրջում։ 1970 թվականին երկրի նախագահը դարձավ սոցիալիստ Ալիենդեն, ում աջակցում էր ժողովրդական միությունը։ Բայց շուտով նա սպանվեց եւ դրա իշխանությունը խլեցին ֆաշիստները։ Բազենի այս վեպը արտնության կոչ է։ Տեղի ունեցող դեպքերը կարող են կրկնվել այլ երկրներում նույնպես։ Վեպում հնչում է ճշնամտության եւ սիրո թեման։ Այս վեպի հերոսները սենատոր Մանուել Ալկովարը եւ նրա սիրելին Մարիան մասնակիցն են տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Նրանք պայքարում եւ ընկնում են միասին եւ պատահական չէ ընտրված վեպի բնաբաններից մեկը, որը վերցված է Շեքսպիրի Ռոմեո եւ Ջուլիետ ողբերգությունից։ Դարաշրջանը լափում է մեծ եւ նվիրական սիրո կրակը։ 1977-ին Բազենը հրատարակում է «Ինչին եմ հավատում» վեպը։ Այստեղ նա իրապես քննում է կյանքի էությունը, ինչ է այն կենսաբանական եւ սոցիալական առումով եւ որքան կարեւոր է սիրո եւ ընտանիքի դերը։ Նա գրում է ֆրանսիական հասարակության մեջ կնոջ դերի եւ նշանակության մասին։ Վեպը հագեցած է մարդու անսահման հնարավորությունների պատկերմամբ, լավատեսությամբ եւ երջակության հանդեպ ունեցած վստահությամբ։ Բազենի ամենանշանավոր վեպը համարվում է Ամուսնական կյանքը, որը նա գրել է 1967 թվականին։ Այս վեպը գրելուց առաջ գրողը մեծ փորձաշրջան ապրեց։ Նա նախապատրաստվում էր իր մեծ վեպին, այցելում էր խանութներ, որտեղ վաճառում էր կնոջ ամեն տեսակի հագուստ, թերթում էր նորաձևության ամսագրեր, մանկական խանութներում էր հայտնվում, բայց ամենից շատ ուզում էր տեղեկանալ, թե ինչ են ավելի շատ նախընտրում կանայք, որովհետև որոշել էր համոզիչ վեպ ստեղծել։ Եվ նա ստեղծեց այդպիսին։ Այստեղ ամենակարևորն իր համար պատկերելն էր, թե ինչպես է նյութը կուլ տալիս մարդկանց։ Եվ հենց այս հետքով էլ նա շարժվեց իր վեպում, պատկերելով սիրո անկումն ու կործանումը։ Փաստաբան Աբել Բրետոդոյի կերպարով, որը չէր առանձնանում անհատական խորգծերով, համարձակությամբ եւ արիությամբ, նա վերհանեց բուրժուական աշխարհի ախտերը։ Աբելիտունը վերածվել էր մեծականակ իրերի պահեստի, ընտանիքում չկար ոչ մի առողջ բջիջ։ Իրենց տեղում չէին հայրը, մայրը, խզված էր ծնողների եւ երեխաների կապը, այսինքն խախտվում է բնականությունը, ամուսինները դառնում են իրերի գերին։ Աբել մարդուն սպանում է մի նոր կայեն, եւ դա բուրժուական սպառողական հասարակությունն է։ Սակայն գրողը չկորցրեց մարդու նկատմամբ ունեցած վստահությունն ու սերը, այլապես չէր գրի հետագայում մարդու հոգու լույսն արտացոլող բազմաթիվ վեպեր։ Հերվե Բազենը հավատում էր գրքի մեծ ուժին եւ ներգործությանը։ Հարցազրույցներից մեկում այսպես է ասում. «Իմ կարծիքով գրողին անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի ոտքի հանի մարդկանց դուրս բերի հասարակական խնդիրների հանդեպ ունեցած անտարբերությունից»։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, հինավուրց մենուետ և վալս նվագախմբի համար, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։

0: հնչեցին Մորիս Ռավելի «Հինավուրց մենուետը» և «Վալսը» նվագախմբի համար, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։
1: FM 91.1
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդներ դաշնամուրի համար, մի մինոր և սոլ բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները դաշնամուրի համար, կատարեց Դինո Լիպատտին։
1: Ջուզեպե Վերդի, Սիցիլիան ժամերգություն, օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդի Սիցիլյան ժամերգություն օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդո, Սոլ մաժոր, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմպֆը, դաշնամուր։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր ռոնդոն ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը ջութակ և Վիլհելմ Քեմփֆը դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ համար 1, ռե մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Գլեն Գուլդը, դաշնամուր, և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ ռեմինոր կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գլեն Գուլդը, Դաշնամուր, և Կոլումբիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, դասական սիմֆոնիա, օպուս 25, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ, այս հաղորդումը նվիրել են քրիստոնեայի կյանքի առաքինություններից մեկին, որոնցից է սիրուց դրթված օգնությունը մեր ձավորին։ Զրուցում ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հայաստանում միշտ էլ օժանդակության կարիք եղել է, բայց մեր օրերում, երբ 100,000-ից ավելի մեր քույրերն ու եղբայրները Արցախից բռնի տեղահանվել ու ներգաղթել են, օգնության անհրաժեշտությունը սուր է, ձեռք մեկնելու նյութապես և ոչ միայն, այլև հոգեբանական օգնություն առաջարկելու, մխիթարելով, սեր ցուցաբերելով, ջերմ խոսքերով, սրանք ոչ պակաս կարևոր են, կարծում եմ։
2: Այո, իհարկե, ցավոք սրտի մենք այսօր հայտնվել ենք թերևս մեր ապրած կյանքի ամենադաժան իրավիճակի մեջ, երբ մենք կորցրել ենք հայրենիք, երբ մենք կորցրել ենք հող, և մենք այսօր այդ ամեն ինչի արդյունքում ունենք նաև 100,000 փախստականներ, որոնց պետք է հոգ տանել, որոնց պետք է թե մխիթարել, թե սփոփել, թե տեղավորել, թե իրենց ինչ-ինչ կարիքներ հոգալ։ Եվ այս շատ կարևոր քրիստոնեական առաքինություն է, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր զրույցներից մեկի ժամանակ մի օրենսգետի հետ ասաց, որ կարևորագույն պատվիրանն է սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ զորությամբ և սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես։ Եվ երբ որ այդ օրինականը հարց տվեց, ասեց, իսկ ով է իմ ընկերը, մեր Տերը պատմեց բարի սամարացու արակը, որտեղ ցույց տվեց, որ նա է ընկերը, ով կարող է քեզ նեղ օրում բարի գործել, օգնության հասնել։ Եվ այստեղից գրեթե մենք միշտ պատրաստ ենք օգնելու խոսքի մակարդակով, երբ ասում են, ինչով օգտակար լինենք, բայց երբ որ բանը հասնում է գործնականին, մենք շատ հաճախ ասում ենք, հնարավորություն չունենք, ժամանակ չունենք, միջոցներ չունենք, ես չեմ կարող, իմ հուզական վիճակը թույլ չի տալիս, իմ զգացմունքները թույլ չեն տալիս, որ ես կարողանամ, ես հուզվում եմ, ես վատ եմ զգում։ Այստեղ շատ կարևոր է թեկուզ հենց բարի սամարացու առաքից մի քանի դասեր քաղել։ Առաջինը, մարդը պիտի սրտանց կարեկցի, նրան ում պիտի օգնի։ Անտարբեր սրտով չես կարող մեկին իսկապես օգնել, պիտի կարեկցել, պիտի սիրտը ցավա այդ մարդու համար, պիտի փորձես հասկանալ իր վիճակը և այդ վիճակը ապրել։ Երկրորդ, պիտի ժամանակ տրամադրես, որ շատ հաճախ մենք չունենք, մենք ասում ենք պատրաստ ենք օգնելու, բայց ես ժամանակ չունեմ, ես շատ զբաղված եմ։ Առանց ժամանակ տրամադրելու չես կարող մեկին օգնել։ Պիտի նաև որոշակի նյութական միջոցներ տրամադրես, այսինքն օգնել մեկին նշանակում է որոշակի զողողությունների գնալ, թե ժամանակի առումով, թե նյութական միջոցների առումով, թե սրտիտ սերը իրան տալու, սրտիտ ջերմությունը, կարեկցանք իրեն տալու առումով, սա շատ կարևոր է։ Ես հիշում եմ Գարեգին առաջին կաթողիկոսի երջանկա հիշատակ մի անգամ կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչների ժողովին մի օրինակ բերեց, ասեց, մի բարերար կին ունենք սփյուռքահայ, որը ամեն տարի տասնյակ, նույնիսկ 100,000-ավոր դոլարների աջակցություն նվիրատվություններ էր անում եկեղեցուն, բայց ասեց, կարծեմ իր ամենամեծ առաքինությունը հետևյալում էր. Ինքը շաբաթը մեկ օր, ամեն շաբաթ գնում էր իրենց քաղաքի պետական հիվանդանոցը, որտեղ աղքատներն էին, և այնտեղ որպես սանիտար մի օր ծառայում էր իրենց։ Սա շատ ավելի մեծ առաքինություն էր, քան թե իր 100,000-ավոր դոլարները, որ նվիրաբերում էր եկեղեցում կամ ինչ-ինչ բարեգործություններին։ Իհարկե, սա շատ դժվար բան է, գումար տալը ինչ-որ տեղ ոնց որ թե այդքան էլ դժվար չի, նամանամատ երբ որ մենք մեր ավելցուկից ենք տալիս ավետարանի խոսքի համաձայն, բայց ծառայելը դժվար է, և այդ ծառայության օրինակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինքը տվեց, երբ որ խոնարհվեց վերջին ընթիքի ժամանակ և լվաց իր աշակերտների ոտքերը, ասաց, դուք էլ այդպես վարվեք իրար, այսինքն իրար ծառայեք, իրար օգնեք, իրար սիրեք, խոնարհվեք։
1: Աստծո համար գնահատելին վերջի վերջո մեր ջանքն է, մեր ցանկությունը, երբ մենք ցանկանում ենք օգնել մեր եղբորը, և հենց բարի սամարացու առաքի այդ պատկերավորման մեջ էլ սամարացին ինչ արեց, գտավ այդ ծեծված ու թալանված խեղճին, դրեց իր գրաստի վրա, բերեց հյուրատուն, գինով լված վերքերը աղտահանեց, ձեթով օծեց, և նույնիսկ մեկնելիս սպանդոկատիրոջը խնդրեց, գումար թողնելով, որպեսզի հոգ տանի այդ մարդու նկատմամբ, և բացի դրանից նաև այս առակը կարծում եմ խորհրդանշում է եւ հոգեկան եւ մամնական վերքերի ցավերի ամոքումը, որովհետեւ շատ ժամանակ են ժողովրդական խոսքով էլ դանակի կտրածը գուցե այնքան չցավի, որքան սրտին աստծված վերքերը։
2: Թե այս առակում, որ հիշեցինք արդեն բարի սամարացու, եւ թե ընդհանրապես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ պատվիրում է, որ նմանվենք իրեն։ Իսկ Աստծո ամենամեծ ողորմություններից մեկ իր մարդասիրությունն է։ Այսինքն Քրիստոսն ինքը երկնքից իջավ երկիր, որպեսզի ձեռք մեկնի մարդուն եւ մեզ օգնի եւ մեզ իրեն եղբայրներ անի։ Եվ այս օրինակը մենք պիտի ունենանք մեզանում, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեռք մեկնեց մեզ, ինքն իրեն զոհաբերեց մեզ փրկելու համար, մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք գնաս զոհողությունների մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, մեր շրջապատի մարդկանց օգնելու համար։ Իզուր չէ, որ ավետարանն ասում է, ավելի մեծ է, քան մեկը ինքն իրեն կարող է զոհաբերել իր սիրելիների համար։ Չկա, այսինքն մեծագույն սիրո դրսևորումը զոհաբերությունն է, որի օրինակը տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ։ Եվ եթե մենք նայում ենք մարդկության պատմությունը, աշխարհի մեծագույն մարդասերները զոհաբերության են գնացել, իրենք իրենց կյանքը, իրենց ամեն ինչը զոհաբերել են մարդկանց օգնելու համար, հումանիստ լինելու համար, մարդասեր լինելու համար։ Չես կարող ոչինչ չանել, ոչինչ չզոհաբերելով մարդասեր լինել, ընկերասեր լինել, ձերք մեկնող լինել, հասնող օգնող լինել։
1: Երբ Քրիստոս իր քարոզության մեջ այդ երկու պատվիրանը, տիրոջը սիրելու եւ մերձավորին սիրելու դասեց որպես ամենակարևորները, դրա մեջ կարծում եմ մեկ այլ պատգամ էլ կա եւ ճշմարտություն, որ ինչպես կարող ենք օգնություն խնդրել տիրոջից կամ ասել, որ մենք հավատում ենք տիրոջը, եթե մեր եղբորը, նրան ով մեզ նման է, մեզպես խնդիրներ ունի, մեզպես ցավեր ունի, եթե մենք ինքներս երես ենք թեքում մեր եղբորից, ինչպես կարող ենք ակնկալել տիրոջից օգնություն այդ դեպքում։
2: Միանգամայն ճիշտ է, ճիշտ այդ մասին նաև խոսում է Հակոբոս Սրակիլ, ասում է, եթե դու քո տեսանելի եղբորը չես ծիրում, Աստծուն, որին չես տեսնում, ինչպես կարող ես սիրել, կամ Աստծո հանդեպ մեր սերը պիտի արտահայտվի եղբոր նկատմամբ մեր ունեցած սիրո միջոցով, անկասկած, ես շատ կարևոր է, եւ ավետարանը մեզ անթադ նույնն է սովորեցնում, ինչ որ ակնկալում եք, որ Աստված ձեզ պիտի անի, դուք պիտի կարողանաք անել, ուզում եք, որ Աստված ձեզ ների, դուք պիտի կարողանաք ուրիշներին ներել։ Այն ամենը, ինչ կուզենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, դուք այդպես վարվեք, ավետարանի ոսկե կանոնը, եւ սրանք շատ կարեւոր է, որ մենք մեր մտքերի, մեր սրտերի, մեր կյանքերի մեջ տպված ունենանք, ուղղակի ինքնաբերաբար սա մեր կյանքի օրենքը լինի, սա մեր կյանքի պատգամը, պատվիրա լինի, սա մեր կյանքի ուղեցույցը եւ շարժող ուժը լինի, ավետարանական այս պատգամները ունենալով ապրելը մեր կյանքը։ Եվ այս պարագային հիմա ինչի մեջ մենք հայտնվել ենք, սա շատ կարևոր է, որովհետև ինչ անում է մարդը, ի վերջո իրեն է անում եւ իր համար է անում։ Այս կյանքը այդպես է, մենք եթե մեկին բարիք ենք անում, մենք մեզ ենք անում այդ բարիքը նախ եւ առաջ, որովհետև մենք այդ բարիք անելով Աստծո առաջ կատարում ենք Աստծո պատվիրանը, որը մեզ համար բարի է, որի համար մենք պիտի Աստծուց մի օր վարձ կամ հատուցում ստանանք։ Իհարկե չենք մտածում ամեն վարկյանի, որ ես սա անում եմ Աստծուց վարձ ստանալով, բայց Սուրբ Ավետարանը մեզ սովորեցնում է, ասում է, եթե մեկին մի բաժակ ջուր տվեցիր Հիսուս Քրիստոսի անունով, երկնքում վարձքդ պիտի չկորցնես։ Եվ ողորմած լինելը, մարդասեր լինել, հայրերն ասում են, մարդուն ամենից շատ նմանեցնում է Աստծուն, աստվածանման մարդը ողորմած մարդն է, մարդասեր մարդն է, գթառատ, գթասիրտ մարդն է։
1: Սաղմոսի խոսքերն էլ կան հայտնի, երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան, որովհետև երբ մենք ստանձնում ենք ինչ-որ անապահով տնանք մեկի պաշտպանությունը, նրան օգնության ձեռք ենք մեկնում, մենք կարծես Աստված ենք, չէ՞, դառնում նրա համար, նրան փրկողն ենք դառնում։ Նույն տրամաբանությամբ էլ մենք էլ չգիտենք, թե երբ Աստված մեր կյանքում էլ մեզ օգնության կհասնի, գուցե իբրև հատուցում մեր նախորդ բարեգործությունների։
2: Շորթական խոսքը, լավություն արա գցի ջուրը մի օր առաջ տակալու։ Նաև ավետարանում ասում է, ողորմածներն են, որ ողորմության պիտի արժանանան։ Այսինքն եթե դու ողորմած չեղար հիմա, ինչ ակնկալիք կունենաս ողորմության։ Եվ այստեղ կարծում եմ այս հարցի շրջանակում, ինչի մասին մենք զրուցում ենք, կարևոր է նաև հիշել Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի վերջին դատաստանի դրվագը, որտեղ ինչ է ասում, ասում է, Աստված պիտի բոլոր ազգերին բաժանի իրարից, վերջի դատաստանի ժամանակ, երբ նստի իր գահին Տեր Հիսուս Քրիստոս և աչում կանգնածներին պիտի ասի եկեք, իմ օր օրդնյալներ, մտեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև սոված էի կերակրեցիք, ծարավեի ջուր տվեցիք, մերկ էի հագցրիք, անոթևանեի ձեր հարկի տակ առաք, հիվանդ էի այցի եկաք, բանտում էի, տեսակցեցիք ինձ հետ, և սրանք պիտի զարմանան, ասեն, Տեր, մենք քեզ այդ վիճակների մեջ չենք տեսել, ինչպես են կարել, բայց պիտի ասի, ձեր շրջապատում բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ կային, որոնք սոված էին, ծարավ էին, մերկ էին, անոթևան էին, հիվանդ էին, բանտում էին, նրանց եթե արել եք, ինձ եք արել, այսինքն ուղիղ առումով մեր արած բարիքները այսօր Աստված ընդունում է որպես իրեն արված, մեր ողորմությունները իզուր չէ, որ եկեղեցայրեն ասում, աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, և հակառակ սրան ծախում կանգնածներին Տերը պիտի ասի, հեռու գնացեք ինձնից անիծյալներ, որովհետև էս վիճակների մեջ էի սոված, ծարավ, անոթևան, մերկ, հիվանդ, բանտում, և դուք ինձ չօգնեցիք, չայցելեցիք, և սրանք էլ պիտի զարմանան, որ քեզ չենք տեսել Տեր այդ վիճակների մեջ, Տերը պիտի ասի, ձեր շրջապատում բազմաթիվ էին այդպիսի մարդիկ, և դուք այդ բանը չարեցիք։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք մտածում ենք, մենք պատրաստ ենք օգնելու մարդուն, բայց այնքան ինչքան որ մեզ նեղություն չպատճառենք, այտենց օգնություն չի։ Այդ նման է այն նվիրատվություններին, որ դնում էին գանձանակի մեջ, որոնց մասին Տերն ասեց, այս մարդիկ քիչ արեցին, որտեղ իրենց ավելորդից արեցին, իսկ այրիկինը շատ մեծ բան արեց, ամենամեծ նվիրատվություն, որտեղ իր կարիքի մեջ իր ունեցածը տվեց։ Այս հանգամանքը մենք միշտ պիտի հաշվի առնենք, եթե ուզում ես բարիք անել, պիտի մինչև վերջ գնաս, պատրաստ լինես, թե քո նյութական, թե քո ժամանակի, թե քո հոգեմտավոր կարողությունները տալու, ներդնելու, զոհաբերելու։
1: Երբ որ Տերը ուսուցանում էր սիրել մեր եղբորը, օրենսգետը պատասխանեց հարցով, իսկ ով է մեր եղբայրը, և կարծում եմ մեզանից շատերն էլ, չէ, երբ խոսք է գնում օգնության մասին, որ պետք է մեր ծավորին օգնել, միանգամից իրենք իրենց հարց են տալիս, իսկ ով էին մեր ձավոր, ում պետք է օգնել, ում չպետք է օգնել, և կարևոր է, որ հիշեցնենք տարբերակիչ բոլոր գործոնները մի կողմ դնելու անհրաժեշտության մասին, որովհետև ոչ թե նաե մեր եղբայրը կամ մեր ձավորը, ով մեր ազգականն է կամ մոտ ծանոթը, այլ հենց օտար մեկը առաջին հերթին, ում բարիք գործելով ոչ մի նյութական օգուտ կամ փառք չենք ստանա, այլ մեր բարեգործությունը անհայտ կմնա, ինչպես ասացիք, ցուցադրաբար տաճարի գանձանակի մեջ գումար նետողներին Հիսուս դիտողություն արեց, կամ այն ինչ որ մենք ունենք մեր ժողովրդական ավանդության մեջ, մատաղը, չէ, որ պետք է հենց տալ աղքատներին, հիվաններին, կամ բարերարությունը առանց երես պաշտության կատարելու և ցուցադրություն չդնելու օրինակների մասին, վարձքը, եթե մենք ուրիշներից արդեն ստանում ենք, մենք զորոյացնում ենք երկնքում մեր ստանալիքս
2: պարգևները։ Այո, ասում է, եթե գովեցիք մարդկանցից, այլևս Աստծուց գովեստի արժանի չեք, որովհետև ձեր ակնկալիքը մարդկանցից գովեստ ստանալն էր, դուք գովեցիք մարդկանցից, բայց եթե ծածուկ եք անում, իցույց մարդկանց չեք անում, Աստված, որ տեսնում է ծածուկը, պիտի հատուցի ձեզ հայտնապես, այսինքն այն օրը, երբ պիտի կանգնեք Աստծո առաջ, այն օրը դուք պիտի վարձ կստանաք Աստծուց։ Եվ այստեղ հետաքրքիր օրինակներ կան սիրո նվիրումի, որովհետև այդ հարցը, իսկ ով է իմ եղբայրը։ Հիմա տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ կարող են ասել, այս մարդ իմ եղբայրը չի, այն մարդ իմ եղբայրը չի, այն մարդ իմ եղբայրը չի, տարբեր նկատառումներից ելնելով, չէ, բայց ոչ մեկը չի ասի Քրիստոս իմ եղբայրը չի, բայց Քրիստոսն ասեց, ես այդ մարդկանց միջոցով եմ ձեզ այցելելու, աղքատի, հիվանդի, բանտարկյալի, տնանկի, սովածի, ծարավի միջոցով եմ ձեզ այցելելու։ Այդպիսի լավ պատմություններ կան, պես ուսուցողական հատկապես մանուկների համար, ասում է, երազ է տեսնում մի փոքրիկ, որ Հիսուս իրեն պիտի այցելի, և վերեկենում առավոտյան ամեն ինչ պատրաստում է, հյուրասիրություն է պատրաստում, տները մաքրում է, և նստած օրվա մեջ սպասում է Հիսուսի այցելությանը, հանկարծ դուռը ծեծում է մի աղքատ, և ասում է, սոված եմ, ինձ մի կտոր ուտելու բան կտակ, ասում է, գիտես, պապիկ, ես հիմա ժամանակ չունեմ, դու հետո կգաս, և դուռը փակում է, ասում է, ես հիմա կարևոր հյուրի եմ սպասում, չեմ կարող, հետո մեկ ուրիշն է ծեծում, մի ուրիշ խնդրանքով, սրան էլ ասում է, ես հիմա ժամանակ չունեմ, ես զբաղված եմ, այսպես քանի-քանիսին մերժում է, և այդպես էլ ամբողջ օրը սպասում է, Հիսուս չի գալիս, երբ քնում է նորից երազում, տեսնում է, Հիսուս եկավ, ասում է, Տեր, ես քեզ ամբողջ օրը սպասում էի, դու չեկար, ասում է, ես եկա, ես մի քանի անգամ կոտուրը թակեցի, բայց նույն չընդունեցի։
1: Այո, Էմավուսի ճամփորդների օրինակով էլ Հիսուս մեզ ցույց տվեց, այլ մարդու կերպարան կառնելով, որ ցանկացած մարդու մեջ էլ մենք պետք է տեսնենք Տիրոջ կերպարը եւ նրան վերաբերվենք իբրև Հիսուսին, մեր փկչին։ Ինչ է կարծում Տեր Այր, այս սիրո դրսևորումը, օգնության ձեռք մեկնելու ցանկությունը, դրանք դաստիարակվող որակներ են, կարելի է մարդուն վարժեցնել դրան, որովհետեւ որքան ավելի հաճախ ենք օգնում ուրիշներին, այնքան մեր սիրո ջերմությունն էլ ավելանում է, սկզբում դժվար է մեզ ինչ-որ բանից զրկելը, ձեռք գրպան տանելը կամ մեր ժամանակը տրամադրելը, բայց երբ փորձում ես, մարդկանց երբ կողքից ես նայում եմ, զգում եմ, որ երբ փորձում են մարդիկ ինչ-որ կամավորությամբ ուրիշին սպասարկել կամ օգնության ձեռք մեկնել ու տեսնում են իրենց կատարածի արդյունքը, հասկանում ես, որ դա բարիք է և պետք է այդպես վարվել ու ցանկանում ես արդեն շատացնել քո բարության գործերը։
2: Այո, իսկապես, ինչպես մոլությունները, մեղքերը, կան մեղքեր մոլություններ, որոնք սովորույթի ուժով են ձեռք բերվում, այնպես էլ առաքինություններ կան, որոնք սովորույթի ուժով են ձեռք բերվում, այսինքն, երբ որ մենք սկսում ենք ինչ-ինչ բաներից, ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով բարի գործեր անել, կամավորել, օգնել, հետո կամաց-կամաց այնքան է ջերմանում այդ սերը մեր սրտի մեջ, որ մենք առանց դրա այլևս չենք կարողանան ապրել։ Իսկ կարող եմ փոքրիկ օրինակներ բերել մեր համայնքից։ Մենք տարիներ շարունակ այցելում ենք ծերանոց, շուրջ 20 տարի կամ մի քիչ պակաս, և ովքեր առաջին անգամ այցելում են, ինչ-որ դժվարություններ են հաղթահարում, և ծերանոցում էլ շատ տենց հուզական վիճակների մեջ են ընկնում, գալիս են ծերերին օգնելու, մխիթարելու փոխարեն, շատերը հուզվում են, նստում, սկսում են լացնել, այսպիսի բաներ, բայց հետո մեկ, երկու անգամ գալուց հետո շատերի մոտ դառնում է արդեն պահանջ ուղակի, գնալ ծառայել, գնալ մխիթարել, գնալ մի բանով օգտակար լինել, ուղակի պահանջ, և հետո, երբ որ ինչ-ինչ հանգամանքներ իրենց խանգարում են, մի քանի անգամ չեն այցելում, ասում են, գիտեք, անենց դատարկվել ենք, մի պարապություն ենք զգում մեր մեջ, դատարկություն ենք զգում, որովհետև այսքան ժամանակ երկու-երեք շաբաթ բաց ենք թողել, ծերանոց չենք եկել կամ մյուս գործերի մեջ, և այսպես էլ հիմա կամավորություն աշխարհում տարածված բան է, շատ-շատերը ինչից են սկսում կամավորությունը, որպես կանոն, ոչ թե կամավորելու ցանկությունն է, այլ այդ կամավոր լինել իրենց ինչ-ինչ հարցերում օգնում է, համասան ընդունվելու գործում կամ աշխատանք ձեռք բերելու կամ այս բանից դրտված գնում են, բայց մեկ երկու անգամ որ գնում են, հետո իրենք տեսնում են, որ սա իրենց գրավեց, իրենց տարավ, սա ներքին ուրախություն, ներքին ցնծություն, պարգևը, որովհետև իրենք ինչ-որ մեկին անվարձահայտուց ինչ-որ կերպ օգտակար են լինում, ինչ-որ գործի մեջ, ինչ-որ բանի մեջ, և իրապես այսպես է, այսինքն այդ բարի գործելն էլ մարդ պիտի սովորի, բարեգործություն անել էլ մարդ պիտի սովորի, և պիտի վարժվի դրան ուղղակի։
1: Մանավանդ որ ոլորտները, որտեղ կարող ենք օգնության ձեռք մեկնել, այնքան բազմազան են, պատվիրանը պետք չէ ընկալել բառացի, իբրև փողոցում նստած մուրացկանին գումար տալ, մեր ժողովրդի մեջ հաճախ օգնությունը դրա հետ է
2: ասոցացվում։ Ողորմություն ասելով էլ են հասկանում։
1: Այո, ողորմություն մեկին մուրացկանի տալ կամ մատաղ անել, բայց այլ տարբերակներ էլ շատ են, կարելի է գտնել իրոք կարիքավոր մարդկանց, իսկ մենք գիտենք իրոք կարիքավորները շատ հաճախ չեն խնդրում մուրացկանի պես, նրանց պետք է գտնել, կան շատ օգտակար նախաձեռնություններ, որտեղ կարող են կամավորություն կատարել, ոչ միայն հագուստ և սնունդ հավաքագրել, այլև ծերանոց այցելել, արյուն հանձնել հիվանդների համար, վիրավորների համար, արտերկրում օրինակ ավելի ու ավելի հաճախ մարդիկ իրենց տարեդարձին Facebook-յան դրամահավաք են հայտարարում, որպեսզի իրենց մտերիմները, ծանոթները իրենց նվեր անելու փոխարեն ինչ-որ գումար փոխանցեն, որը հետո կծառայեցվի ինչ-որ բարեգործական հիմնադրամի։ Այս բոլոր եղանակներն էլ և հուզիչ են և գեղեցիկ։
2: Այո, բացի նյութականից նաև ուրիշ բաներ կա։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, մեղավորին դարձի բերելը նույնպես ողորմության գործ է, և շատ ավելի կարևոր ողորմություն է, քան նյութական օգնությունը, երբ մարդուն դնում ես ճշմարտության ճանապարհի, երբ մարդուն օգնում ես սխալից, մեղքից, անօրենությունից դառնալու դեպի ճշմարտություն, դեպի ողորմություն, ներելը մեծ ողորմության գործ է, երբ քո անդեպ գործված հանցանքը, մեղքը, չարությունը կարողանում ես ներել, այսինքն ոչ միայն նյութական բանի մասին է խոսքը գնում, այլ նաև բարոյական, հոգևոր առումով ողորմության գործեր կան, մխիթարելը մարդկանց, երբ որ դու մարդուն մխիթարում ես իր վշտի, իր նեղության մեջ, դու նյութական ոչինչ չես անում, դու ուղակի սրտակից ես դառնում իրեն, դու ուղակի վշտակից ես դառնում եւ այդ մարդուն փորձում ես այդ վիճակից հանել։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, այսինքն ողորմություն անելու համար հեչ կարևոր չի նյութական բաների տիրապետել, ինչու մի մեծ ունեցվածքի բանի։ Ես շատ լավ հիշում եմ Անտոնի Սուրսկու մի պատմություն, մի դրվակ, որ իր մանկությունից պատվում է, ասում է դպրոցի մոտ փողոցում նստած էր մի մուրացքան, որի գլխարկը դրված էր գետնին և մարդիկ ուղղակի դրամ էին նետում այդ գլխարկի մեջ։ Եվ ասում եմ մենք աշակերտներս դեռ դասը չէր սկսել, պատուհանից դիտում էինք։ Եվ հետո ասում տեսանք մեր ուսուցչին, որ եկավ, իր գլխարկը հանեց ուսուցիչը, խոնարհվեց այդ մարդու ականջին ինչ-որ բան ասաց, ոչինչ չդրեց գլխարկի մեջ։ Հետո այդ մուրացիկը տեղից վեր թռավ, փաթաթվեց, համբուրեց մեր ուսուցչին։ Եվ հետո մեր ուսուցիչը շարունակեց ճանապարհը, եկավ դպրոց։ Երբ եկավ դպրոց, մենք իրեն շատ ստիպեցինք, որ ինքը ասի, թե ով էր այդ մարդը, իր հարազատներ, իր բարեկամներ, ինչու իրեն հանդիպեց, ինչ եղավ։ Ասում է, որ շատ ստիպեցինք, ինքն ասեց, ուղղակի ես մոտեցա այդ մարդու առաջ, խոնարհվեցի, որ հավասարը հավասարի հետ խոսեմ, վերևից չնայեմ որպես մուրացիկի, և ասեցի, կներես եղբայր, իմ գրպանում ոչինչ չկա, որ ես քեզ օգնեմ։ Եվ ասում է, այդ մարդն ասեց, որ դու ինձ ամեն ինչ շատ տվեցիր։ Մարդկային վերաբերմունք կարեկցանք սեր։
1: Այո, մարդիկ համենայն դեպս մեր օրյա աշխարհում սիրո և գթության կարիք ավելի շատ կա, քան նյութականի։ Ես ուզում եմ նաև շեշտենք մեկ այլ հանգամանք, որ մեր օրյա աշխարհում գործող շատ համաշխարհային կազմակերպություններ, ովքեր զբաղվում են օգնություն տրամադրելով, և ՄԱԿ-ի կառույցները, Կարմիր խաչը, Կարիտասը և այլն, դրանք բոլորը իրենց այդ օգնելու մղումը և պատգամները քաղել են քրիստոնեական ուսմունքից ու եկեղեցու առաքելությունից, որտեղ եթե հիշենք եկեղեցու դերը իր կազմավորման օրից հենց, նաև սոցիալական արդարություն, հավասարություն հաստատելներ, ողորմություն անելներ, վաղ եկեղեցում ամենաառաջինը, որ հաստատվեց եկեղեցական նվիրապետության մեջ, 7 սպասարկող սարկավակներն էին, չէ՞, նշանակվել, որոնք հոգում էին կարիքավորների պետքերը։ Մեր կաթողիկոսներն էլ քրիստոնեության առաջին իսկ դարերից անկելանոցներ, բորոտանոցներ, այո, Ներսես Մեծը հիմնել են այդ կառույցները, այսօր էլ բարեգործական ճաշարաններ են գործում, նյութական օգնություն
2: է տրամադրվում, այո, եկեղեցին։
1: Բայց սրա հետ մեկտեղ միշտ առաջնային նպատակը համարվել է հոգևոր բարիքը, հոգևոր սնունդը, ինչպես որ հիշում են Գործ առաքելոցում Պետրոս և Հովանես առաքյալը, երբ մուրացկանի են հանդիպում, ով ակնկալում է նրանցից ինչ-որ բան ստանալ, Պետրոսը ասում է, արծաթ և ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, քեզ կտամ, հանուն Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի, վերկաց և քայլիր։ Եվ հաճախ հենց այս հոգևոր մխիթարությունն ու օգնությունը ավելի արժեքավոր է, քան ամեն նյութական օգնություն։
2: Այո, ինչպես ավետարան մեզ սովորեցնում է, ինչ կունենա մարդը, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր հոգին կորցնի։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս ամեն ինչի հիմքում մի բան ունենանք՝ մարդու փրկությունը և Աստծո փառքը։ Ինչ որ անենք Աստծո փառքի համար անենք, և ինչ որ անենք մեր նմանի փրկության համար անենք։ Է, կարող ես կերակրել, հոգալ, հակցնել, ապահովել մարմնի ամեն ինչը, բայց այդ մարդը ի վերջո փրկության չհասնի, ինչ իմաստ ուներ այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչի նպատակը, բուն իմաստը պետք է լինի փրկությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ հոգում էր, երբ որ բժշկում էր, երբ որ հրաշքներ էր գործում, մի տեղ էր տանում, ասում էր, գնացեք այլևս մեղք մի գործեք, հավատացեք Աստծուն, փառավորեք Աստծուն։ Այսինքն, ինքնանպատակ չի էս ամեն ինչ, էս ամեն ինչի նպատակը այն է, որ մարդը տեսնի, ճանաչի իր առաջին, հասկանա իր լինելության իմաստը և հասկանա, թե ուր է գնում։ Եվ իզուր չէ, որ ավետարան պատկերավոր ասում է, շատ ու շատ բժշկվածներ, ինչ էին անում, հետևում էին Հիսուսին, խորհուրդ կա, այսինքն իրենց կյանքի ճանապարհը փոխում էին, Քրիստոսի հետևորդ էին դառնում, երկնքի արքայության ճամփորդներ էին դառնում, փրկության ճանապարհի վրա էին հաստատվում։
1: Մեր ձավորի հանդեպ սիրո և գթության ցուցաբերման այդ ամենակարևոր կետերից մեկն էլ նաև հիվանդախնամությունն է, որովհետև մենք գիտենք մեր հարազատների հատկապես կողքին մենք պատրաստ ենք գիշերներ լուսացնել, աղոթել իրենց համար, մեր ժամանակ անմնացորդ նվիրել, նույնիսկ տարիներ մարդիկ գանված հիվաններին անկողնում գանված խնամում են և ոչ մի ջանք ու եռան չեն խնայում դրա համար, և դրանով նաև մեր մեղքերի քավությունը ենք մենք կարողանում վաստակել։
2: Այո, այստեղ էլ շատ հաճախ հիվանդների հիվանդությունը ոչ միայն իրենց համար է, այլ նույնքան կարևոր է նաև իր ընտանիքի համար, իր ընտանիքի անդամների համար, իր մերձավորների, հարազատների համար, որտեվ ժողովուրդն էլ մեկ-մեկ փաստում է, ասում է, այս հիվանդի տերերը կամ ընտանիքի անդամները քիչ չչարչարվեցին, քան հիվանդը, հիվանդի պես կամ հիվանդի չափ չարչարվեցին, եւ այս ամեն ինչը շանս է տրված մեզ, հաղկատները մեզ տրված շանս են, հիվանդները մեզ տրված շանս են, անկյալները, ընչազուրկները, մի խոսքով ծանր վիճակում հետնված մարդիկ, որոնք մեր կողքին են, Աստված մեզ իրենց միջոցով շանս է տալիս, հնարավորություն է տալիս փրկվելու, հնարավորություն է տալիս բարի գործելու։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, մատաղ են ուզում անել, ասում են կտանեք ամբողջը կբաժանեք աղքատներին, ասում են դե հիմա աղքատներ կամ որ բաժանեմ, ասում են լավ նայեք, մի քիչ ուշադիր նայեք, շատ ու շատ ընտանիքներ կան, որոնք այդ մի կտոր մսի կարիքն ունեն, որոնց երեխաները ամիսներով միշտ չեն ճաշակում, որովհետև այդ հնարավորությունը չունեն, ուշադիր որ նայեք կտեսնեք, թե չէ մենք աղքատ Ղազարոսի և Մեծահարուստի առակի պես ապրենք առանց նկատելու մեր կողքին Ղազարոսներին, հետո ինչ կլինի, հետո կհայտնվենք Մեծահարուստի վիճակի մեջ, այսինքն դժոխքի կրակների մեջ կայրվենք։ Մինչդեռ եթե Մեծահարուստը իր կյանքի ընթացքում նկատած լիներ Ղազարոսին և Ղազարոսին հանդեպ գուտ մարդասիրություն սեր ցուցաբերեր, թերևս Ղազարոսի պատճառով, Ղազարոսի միջոցով ինքը կհասներ փրկության։ Ուրեմն այս տնանքները, հիվանդները, աղքատները, ընչազուրկները մեզ Աստծուց տրված հնարավորություններ են մեր փրկության համար։
1: Հասարակության մեջ կան հատուկ օգնությանը ծառայող մասնագիտություններ, կառույցներ, շտապ օգնություն, բժշկական ծառայություն, փրկարարներ եւ այլն։ Եվ հասարակության անդամների մոտ էլ շատ հաճախ կարող է այն տպավությունը ստեղծվել, որ այդ աղքատները, տնանքները հենց այդ կառույցների հոգն են եւ մենք ոչինչ չունենք այլևս այդտեղ անելու, մինչդեռ եկեղեցու պատգամն էլ հենց հավատացյալներին այն է, որ մենք բոլորս պետք է դառնանք այդ առողջ իմունային բջիջները, որ շրջանառենք հասարակության մեջ և ամոքենք բոլոր հիվանդություններն ու բոլոր աղտերը։
2: Այո, և այդ առումով, գիտեք, անկախ այդ կառույցների գործնեությունից, գոյությունից, մարդիկ կան, օրինակ համայնքներում եկեղեցական, գոնե մեր համայնքում եւ ճանաչում եմ այդպիսի մարդկան, որոնք ուղղակի ոնց որ ծնվել են հենց դրա համար, իմանան ով հիվանդ այցելեն, ով կարիքի մեջ գնան օգնեն, հատուկ մարդիկ են, որոնք ուղղակի այդպես վարվում են այդ սիրով, նեղության մեջ եղողին հասնելու, օգնելու և, գիտեք, ցույց տալու համար չեն անում այս մարդիկ, կարող է ոչինչ չանեն, ուղղակի եկեղեցի գան ու հանկարծ մեկից լսեն, որ ինչ-որ մեկը նեղության մեջ է կամ կարիքի մեջ է կամ հիվանդ է, ոչ մեկի ոչինչ չեն ասի, մեկ էլ մի քանի օր հետո կիմանաս, որ գնացել է նստել է կոմ խնամ կատարել այդ մարդուն, գնացել է օգտակար եղել այդ մարդուն, և այս շատ կարևոր առաքինություն է Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։
1: Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Տեր Հայր, մեր ամենքիս նպատակը և ջանքը պետք է ուղված լինի նրան, որպեսզի շատացնենք ողորմածության և սիրո դրսևորումները, մեր քայլերն ուղենք այդ ճանապարով, դրանով մեզ համար անանց գանձեր կկուտակեն երկնքի արքայության մեջ։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Դավթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 130-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Տեր, սիրտս չգորոզացավ, և աչքերս վերևից չնայեցին, ես մեծամեծների հետ ոտք չտարվ,

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Tagadrakan Anthem, Sadovk Kahanan. Կատարում է Cambridge-ի King's College-ի երգչախումբը, դիրիժոր Sir David Wilcox.

0: հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սադով քահանան» թագադրական անթեմը, կատարեց Քեյմբրիջի Քինգս քոլեջի երգչախումբը, դիրիժոր Սըր Դեյվիդ Ուիլքոքս.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 9, Գրեցերյան, փոխադրումը լարային կվինտետի համար, լա մաժոր, երկրորդ մաս, անդանտե կոն վարիացիոնի, կատարում է Լարչի Բուդելլի անսամբլը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կրեյցերյան ջութակի և դաշնամուրի համար թիվ 9 սոնատի երկրորդ մասը, փոխադրումը լարային կվինտետի համար, լա մաժոր»։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լյուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ։
1: Յոհան Պախելբել, կանոն երեք շեփորների և լարայինների համար, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

Հնչեց Յոհան Պախելբելի կանոնը երեք շեփորների և լարեինների համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 13, Ռե մինոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 13 կլարային կվարտետը ռե մինոր հնչեց իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Գեղունի Չչյան, 7 սիմֆոնիկ մանկական պատկեր, կատարում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Քաթանյան։ Ուրախ խաղ։

Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեցին Գեղունի Չչյանի 7 սիմֆոնիկ մանկական պատկերները։ Դիրիժոր Արամ Քաթանյան։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 45 հրաժեշտի սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro Assai, կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից.

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի Քարոզ հավատքի մասին Աստուծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրությունն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի, այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է Աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվին խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտությանը նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան Աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագենում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստուծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ ասվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստուծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շրջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին,
Միտքը վերբարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդատությամբ պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել. Այստեղ են հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն. Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, Արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը։ Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, աստված է և աստծո մոտ։ Նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանք է նկրտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը։ Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք։ Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա։ Որդի լինելով հանդերձ, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը։ Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս Միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է Միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես Միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից։ Հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո, տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիթ չտա քեզ, որ Միածնին նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բարացանկը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերից ու ցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած, և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի Սուրբ Հոգին, որտեղ և որդինը և հայրը,
կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք։ Քանի որ ասվեց «քո բարի հոգին» և նորից թե «արդար հոգի» և դարձյալ «սուրբ հոգիդ»։ Իսկ Առաքելն ասում է «կյանք տվող հոգու օրենքը»։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց անբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է, երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ որդին և Սուրբ Հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանում ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն, այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ Հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած, որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից, այդպես էլ հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորները մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը ի վերուստ ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ Հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն Սուրբ Հոգու ներկայությամբ բժշկություն էր անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և կշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյա դրամները։ Որովհետև ընդհամալույծը շատերից ստանալով ոսկյա դրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում, սակայն երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց Սուրբ Հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ Հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։
ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնօրինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում, և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 24-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ. Արքայությանը, որից վրիպեցի, թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուռ եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսիս գեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա. Ահա կտրվեց, խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծո համար. Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է. Պարծանքի նշույլն սպառ շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, շնորի ծածկույթն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյունն ահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց. Եվ քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ, այցելու,
աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրո ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնա իմ մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորհիդ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: FM 91.1
2: 17-րդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգացածություններ Թոմաս Լուիզ դե Վիկտորիայի և Ջիովանի Պիեր Լուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեցին 17-րդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգասացությունները, Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիայի և Ջիովանի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը։ Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ Վիոլա դամուրի լյուտնյայի համար, փոխադրումը Թավջութակի և նվագախմբի համար Թոն Կոպմանի, կատարում է Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա բարոկկո Թավջութակ, դիրիժոր և երգեհոնահար Թոն Կոպման։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը Վիոլա դամուրի լյուտնյայի համար, փոխադրումը թավջութակի և նվագախմբի համար Թոն Կոպմանի, կատարեց Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա բարոկկո թավջութակ, դիրիժոր և երգեհոնահար Թոն Կոպման։ Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Բորի թրիչքը, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, շեփոր, և Աբրահամ Ժակը, դաշնամուր։

Հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Բորի թռիչքը» ստեղծագործությունը, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը «Շեփոր» և Աբրահամ Ժակը «Դաշնամուր»։

Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert համար 20, Re minor, դաշնամուրի և նվագախմբի համար. Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ֆրիդերիկ Գուլդա, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար ռե մինոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ֆրիդերիկ Գուլդա, դիրիժոր Կլաուդիո Ապադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, իսպանական ռապսոդիա, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Մորիս Ռավելի իսպանական ռապսոդիան հնչեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
1: Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բոսար Տրիոն,

0: Հնչեց Յոսեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոսար տրիոյի կատարմամբ։
1: ՀԶ 1961 թվականի սեպտեմբերի 2-ին է ծնվել ժամանակակից օպերային արվեստի հայտնի ներկայացուցիչ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը։

Օպերային շքեղ մշակույթն ու կամերային բարձր արվեստը զուգահեռող երգչուհու օրինակ է Հասմիկ Պապյանը։ Սեբաստասիների ժառանգ, Երևանում ծնված ու Երևանում փայլուն կրթություն ստացած Հասմիկ Պապյանի կյանքի առաջին շրջանն անցել է հագեցած ստեղծագործական վաճումներով։ Նա դարձել է Չայկովսկու անվան, Թուլուզում և Սոֆիայում կայացած մրցույթների դափնեկիր, Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի բալետի թատրոնի մեներկչուհի, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակի և վոկալ բաժինների ասպիրանտ։ Նրա ուսուցիչներն են եղել Ռուբեն Ահարոնյանը և Տաթևիկ Սազանդարյանը։ Հետաքրքիր ու բեղնավոր էին կոնսերվատորիական տարիները, որոնց պսակն է դառնում 1985-ին Անդրկովկասյան 7-րդ մրցույթում տարած հաղթանակը։ Մեկ տարի անց Հասմիկ Պապյանն արդեն Երևանյան օպերային թատրոնի մեներկչուհի էր։ Մրցութային նոր հաղթանակ էր սպասվում 1988-ին։ Նրա սոպրանոն լսելի է դառնում Թուլուզում կայացած 34-րդ միջազգային մրցույթում։ Այստեղ նա նկատվեց աշխարհի 24 երկրների ժամանած 90 երգիչների մեջ։ 27-ամյա երգչուհին արժանանում է մեծ մրցանակի ու հիշարժան գնահատանքի։ Հայաստանցի երգչուհի Հասմիկ Պապյանի ձայնի տաք ու շողարցակող տեմբրը հատկապես իսկական վագներյան հնչողություն ստացավ Եղիսաբեթի մեներքում «Տանհոյզեր» օպերայից։

Հազար 1990 թվականին Հասմիկ Պապյանը նոր մարաթոն էր սկսել։ Երաժշտագետ Սեդա Շեհրանյանը հիշում է, որ նրա ելույթով բացվեց Չայկովսկի անվան միջազգային մրցույթը։ Առաջին համարի ներքո հանդես եկող Հասմիկ Պապյանի կատարումը ցուցադրվեց Խորհրդային Միության կենտրոնական հեռուստատեսությամբ որպես ամենացայտուն ելույթներից մեկը։ Առաջին իսկ փուլից հետո արդեն պարզ էր, որ Հասմիկ Պապյանը կլինի Թուլուզի միջազգային մրցույթի դափնեկիրների թվում։ Բարացիորեն մեկ ամիս անց նա դարձավ Վիեննայի Բելվեդերի դափնեկիր և ճանաչվեց Մոցարտի ստեղծագործությունների լավագույն կատարող։ Երջանկայի շատակ երաժշտագետ Արաքսիս Սարյանը գրել է. Կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո Հասմիկ Պապյանը շատ շուտ ընդունվեց ու սիրվեց երաժշտասերների լայն շրջանում։ Բացի բնատուր տվյալներից, հազվագյուտ գեղեցիկ ձայն ու խորոնք երաժշտականություն, արտիստականություն ու բեմական հմայք, խելացիություն ու կրթվածություն երգչուհին միշտ առանձնացել է իր ստեղծագործական աշխատասիրությամբ։ Հասմիկ Պապյանի արտիստական ուղու երկրորդ մեծ շրջանը կապված է աշխարհի ամենահայտնի թատրոնների ու ելույթները ամենավար արտիստների հետ. Պլասիդո Դոմինգո, Դենիս Օնել, Դոլորա Զայիկ և այլք։

Հրաչյա Մաթևոսյանը 1999-ի Հասմիկ Պապյանի ձայնը խորագրով հոդվածում երկչու դիմանկարը ուրվագծելիս տվել է դիպուկ մի երանք։ Նա մենակ է, առանձնացած, ասես կղզի, բայց և ձուլված է բոլորին։ Ըստ հոդվածագրի, Հասմիկ Պապյանն իր մեծագույն սխրանքը գործեց Լասկալայում, իսկ Մետրոպոլիտենում ճախրեց ամեն մի սպասածից ու երազանքից վեր։ Նրա այդան ռադիոյով սփռվելու էր ամբողջ Եվրոպայով, Կանադայով, Ամերիկայով, Ավստրալիայով։ Սա անպատմելի հեքիաթ էր, դարի շքեղ ճոխություն ու նվիրում։ Ռոզինա, Միմի, Միքայելա, Դեզդեմոնա, Սալոմե, Նորմա, Այդա, Աբիգայել, Վիոլետա, Տոսկա, Չիոչիոսան, Ամելիա ու նաև Կարինե, Անուշ։ Դերերքերն անթիվ են, ելույթները պատմական։ Նրա գեղեցկագույն Նորման իսկական հայտնություն էր դառնում իշխան, իշխանուհիների ու նորաձևության արքաների համար։ 2006 թվականին Կոլորադոյի օպերային թատրոնում ներկայացրած նրա Նորման առիթ էր դարձել, որ երաժշտության քննադատը հիացմունքով արտահայտի. «Որոշ առումով Պապյանն իր մեջ պարփակում է երկու երգչուհիների. Մեկը հարուստ, ամրակազմ ձայնով ողբերգական սոպրանոյին, որը տարապյալ Նորմայի զգացմունքային տարողություններ ներարտահայտում, մյուսը քնարական քաղցրագույն ձայնային ելևէջներով օժտվածին, որը նրա ճարպկությունն ու քնքշությունն էր ընդգծում»։ Մարիա Կալլասի արժանի փոխանորդը այժմ անկասկած Հասմիկ Պապյանն է, Բելկանտոյի թագուհին։

0: հնչեց Աթիլա Ռեմինի ռապսոդիան ֆլեյտայի համար Վերոնիկա Օրոշի կատարմամբ։
1: Ֆերենց Լիստ, Սկո երթ, Գորշ ամպեր, Առաջին Մեֆիստո վալս, Նոկտյուրն և Կամպանելլա, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

հնչեցին Ֆերենց Լիստի «Սկո երթ», «Գորշ ամպեր», «Առաջին Մեֆիստո վալս», «Նոկտյուրն» և «Կամպանելլա» ստեղծագործությունները Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Jan Sibelius երգեր կատարում են Tom Krause-ն, բարիտոն, և Gustav Jupp-Jobatschka-ն, դաշնամուր։

Հնչեցին Յան Սիբելյուսի երգերը, Թոմ Կրաուզեի և Գուստավ Ջուբսժո բաչկայի կատարմամբ։ Անտոնիո Վիվալդի, տարվա 4 եղանակներ կոնցերտներից, Աշուն, 4-րդ մաս, կատարում է կանադական փողային ներկվինտետը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակներ կոնցերտներից Աշունը, 4-րդ մաս, կատարեց կանադական փողայիններ կվինտետը։ Վերածննդի դարաշրջանի իսպանական հոգևոր երաժշտություն կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի Քարոզ հավատքի մասին Աստուծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրություն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի, այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվույն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտությանը նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագինում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստուծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ։ Քիչ Աստվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստուծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շրջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին,
Միտքը վերբարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդատությամբ պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել. Այստեղ են հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն. Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, Արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը։ Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, աստված է և աստծո մոտ։ Նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանք է նկրտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը։ Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք։ Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա։ Որդի լինելով հանդերձ, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը։ Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս Միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն, ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է Միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես Միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից։ Հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո։ Տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիթ չտա քեզ, որ Միածնին նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բառացանկը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերից ու ցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած, և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի Սուրբ Հոգին, որտեղ և որդինը և հայրը,
կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք։ Քանի որ ասվեց «քո բարի հոգին» և նորից թե «արդար հոգի» և դարձյալ «սուրբ հոգիդ»։ Իսկ Առաքելն ասում է «կյանք տվող հոգու օրենքը»։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց անբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է, երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ որդին և սուրբ հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանը ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն։ Այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից։ Այդպես էլ հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորհները մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը ի վերուստ ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն սուրբ հոգու ներկայությամբ բժշկություն էր անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող սուրբ հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և քշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյա դրամները։ Որովհետև ընդհամալույծը շատերից ստանալով ոսկյա դրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում։ Սակայն, երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց սուրբ հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։
ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնորինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 24-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ, արքայությանը, որից վրիպեցի, թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսի զգեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա. Ահա կտրվեց, խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծո համար. Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է. Պարծանքի նշուլնի սպար շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, շնորի ծածկույթն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյուն նահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց, և քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ,
այցելու աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրո ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնայի մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորիտ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, դո մաժոր, երգեհոնի համար, կատարում է Պետեր Հարֆորդը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մաժոր պրելյուդ և ֆուգան Պետեր Հարֆորդի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ համար 23 դաշնամուրի և նվագախմբի համար լյա մաժոր կատարում է Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Կեմպֆ դաշնամուր, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, «Լյա մաժոր», կատարեց Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Քեմպֆ, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ։ Իմաստուն էցի հեքիաթը։
2: Լինում է չի լինում երեք աղբեր, երեքն էլ կնկատեր։ Մեկ էլ մի ջրաղաց սպան է լինում։ Այդ ջրաղաց սպանը մի իմաստուն էց ուներ, երեք աղբերն էլ մի իմաստուն ձի ունեին։ Երեք աղբերը ջրաղաց սպանի էցիցը տեղյակ չէին, ջրաղաց սպանն էլ այդ երեք աղբոր ձիուց տեղյակ չէր։ Օրերից մի օր այդ երեք աղբոր հացը հատնում է, մեծ աղբերը ծորենը բարձում է ձիուն, տանում ջաղաց։ Ջրաղաց սպանը այս ձիուն տեսնում է, թե չէ, իմանում է ձիու շնորհքը, ձիու տիրոջն ասում է.
3: Այ մարդ, ինձ մի էց ունեմ, արի գրազ գանք, դու քո ձիու վրա, ես իմ էցի վրա, տապ կենանք, երեք հետ ես, երեք հետ դու, դու գտար իմ էցը քեզ, ես գտա քո ձին ինձ,
2: ասում է.
3: Ջախաց պան աղբեր, դե որ այդպես է, արի ես իմ ձիու հունարն ասեմ, դու քո էցի հունարն ասա, լավ, իմ ձին էսպես մի հունար ունի, ավազակների մեջ ընկնի, իրա տիրոջը էնպես կպահի, որ մարդ չի տեսնի։
2: Ջրաղաց սպանն ասում է.
3: Իմ էցն էլ էնպես հունար ունի, որ 10 մարդ կամ 15 մարդ բերես հյուր, ասես այ էց մորթվի, քերթվի, փրթվի, էպվի, երեք տեսակ կերակուր եղիր, արի ես մարդկանց առաջը փրվիր, ուտեն խմեն քեֆանեն, այն րոպեին կկատարի։
2: Սրանք գրազ են գալիս, նա ձին է դնում մեջտեղը, սա էլ էցը։ Համա ջաղաց սպանի էցը մոտը չէր։
3: Դե, հիմի ես տապ կենամ, թե դու։
2: Ձիատերն ասում է.
3: Դու տապ կաց։
2: Ջաղաց սպանն ասում է.
3: Գնա աչքերդ խփի։
2: Ձիատերը գնում է աչքերը խփում, ջաղաց սպանը տապ է կենում։ Ձիատերը բացի անում աչքերը, շատ է ման գալիս, դես դեն չի կարենում գտնի, ձին ասում է.
3: Այ տղա, ման գալով չես կարա գտնի, գնամտի ջաղացը ձեն տուրասա, տապանի տակին ես դուրս արի, տապանի տակից մեղք ես կմրսես։
2: Տապանի տակից դուրս է գալիս.
3: Այ տղա, աչքերդ խփի, տարարի մեծը։
2: Տղան խփում է աչքերը, ջաղացպանը գնում է ալյուրը ետ տալիս, մտնում ալրատունը, ալյուրը քաշում վրան, այս տղան աչքերը բաց է անում, շատ է ման գալիս, չի գտնում, ձին խոսում է տղայի հետ ու ասում.
3: Այ տղա, այդպես ման գալով չես կարող գտնել, գնա ալյուրը ետ տուր, ալրատանն է ասա վեր կաց, ջաղացպան, քանի ալրի թոզին մնաց, մեղք ես։
2: Տղան գնում է ալյուրը ետ տալիս ու ասում.
3: Վեր կաց, ջաղացպան, քանի ալրի թոզին մնաց, մեղք ես։
2: Ջաղացպանը վեր է կենում ու ասում.
3: Այս անգամ էլ աչքերդ խփի, իմ էցը տարար։
2: Տղան խփում է աչքերը, ջաղացպանը գնում է մտնում նավի տակը, տղան աչքերը բացի անում, ման է գալիս, չի գտնում, ձին ասում է տղային.
3: Հրեն, նավի տակինը գնա ձեն տուրասա, քանի տանջվես մեղք ես դուրս արի։
2: Տղան գնում է նավի մոտ ձեն տալիս.
3: Ջաղացպան, մեղք ես դուրս արի։
2: Ջաղացպանը դուրս է գալիս։
3: Տղա, տարար իմ էցը։ Հիմի ջաղացպան աղբեր, հերթը իմն է, գնա աչքերդ խփի, տապ կենամ։
2: Ջաղացպանը աչքերը խփում է, այս տղան դես է ընկնում, դեն է ընկնում, որ տապ կենա, տեղ չի գտնում, ձին ասում է.
3: Այ տղա, այ տղա, արի մտի բաշիս տակը։
2: Տղան գնում է մտնում ձիու բաշի տակը, ջաղացպան աչքերը բացի անում, ման գալիս, բայց չի գտնում, ձիուն դես է քաշում, դեն է քաշում, չի լինում, ճարը կտրվում է, ասում է.
3: Տղա, դուրս արի։
2: Տղան դուրս է գալիս։
3: Հա, տղա, տարա իմ էցը։ Դե, աչքերդ խփի, ջաղացպան աղբեր։
2: Ջաղացպանն աչքերը խփում է, տղան ընկնում է դես դեն, որ տապ կենա, տեղ չի գտնում, ձին ասում է.
3: Այ տղա, արի, արի, արի մտի պոչիս տակը։
2: Մտնում է ձիու պոչի տակը, ջաղացպան աչքերը բացի անում, ման է գալիս, չի գտնում, գալիս է ձիուն մտիկ տալիս, պոչին տալիս, գլխին տալիս, բաշը բարձրացնում, չի գտնում, ճարը կտրած, կանգնում է մի կողմ ու ձեն տալիս.
3: Տղա, դուրս արի, չեմ կարող գտնել։
2: Տղան ձիու պոչի տակից դուրս է գալիս։
3: Հա, ջաղացպան ո՞նց է։ Տղա, տարար իմ էցը։ Դե ճաղացպան, ես մի անգամ էլ աչկերդ խփի։
2: Ճաղացպան աչկերը խփում է, տղան դես են գնում, դեն են գնում, տապկինալու տեղ չի գտնում, ձին կանչում է ու ասում.
3: Այդղա, այդղա, արիներս մտի ոտների սարանքը։
2: Տղան գալիս մտնում է ձիու ոտների արանքը, ճաղացպան աչկերը բաց է անում, ման է գալիս չի գտնում, գալիս է ձիու պոչը բարձրացնում, բաշի տակը ման գալիս, ճար չի լինում, կանգնում է կողքին ձեն տալիս։
3: Տղա դուրս արի։
2: Տղան դուրս է գալիս կանգնում մոտը։
3: Դե ճաղացպան աղբեր, գնա եծը բեր։
2: Ճաղացպանը վեր է կենում, գնում այգին, եծը բերում, տալիս ձիատիրոջը։ Ձիատերը առնում է եծը, իրեն աղունը բարձում ձիուն ու գալիս տուն։ Եծը տանում է տուն, եղբայրները հարցնում են.
3: Էս ի՞նչ եծ է։ Ճաղացպանի եծն է, չտեսնված շնորքով եծ է, գրազ են գեկել, տարել են։ Ի՞նչ շնորք ունի։ Գնացեք, կանչեցեք տերտերին, իրից փոխին, տանուտերին, գան, ղոնախ, եծի շնորքը կտեսնենք։
2: Գնում են կանչում տերտերին, իրից փոխին, տանուտերին, գալիս են նստում այդ մարդու տանը, ասում են.
3: Այ եծ, մորթվի, քերթվի, փրթվի, երեք տեսակ կերակուր եղիր, արի քաշվի այս մարդկանց անաչը։
2: Եծը այն րոպեին մորթվում, եփվում, երեք տեսակ կերակուր է դառնում ու գալիս քաշվում այդ մարդկանց առաջը, ուտում են, խմում, լիանում։ Վերջում շնորհակալություն են ասում, որ գնան, տեսնում են եծը մկկալով դենը գնաց, դրանց մեծ աղբոր կնկա միտքը ծուռ է լինում։ Մի օր գնում է կանչում տերտերին ու տանուտերին, բերում տուն, նստեցնում ու ասում եծին. Այ եծ, մորթվի, քերթվի, փրթվի, եփվի, երեք տեսակ կերակուր եղիր, արի փրվիր այս մարդկանց առաջը։ Եծը ետե դառնում, ծաղրանում։ Կնիկը եծի վրա բարկանում է ու ասում, քո տվողի թերն անիծած, ասում եմ կերակուր եղիր, արի այս մարդկանց առաջը։ Եծը էլի ետե դառնում, ծաղրանում։ Այս կնիկը փետը վերցնում է տուր, թե կտաս դրա պոզերի մեջտեղումը, փետը կպչում է եծի պոզերից, այդ կնիկն էլ կպչում է փետից, տերտերն ասում է.
3: Օրհնած, դու մեզ պիտի խայտարակես, էդ ի՞նչ արիր։
2: Վեր է կենում, որ գնա այդ կնկանը փետից պոկի, ինքն էլ կպչում մնում է, տանուտերն ասում է.
3: Տերտեր, էդ ի՞նչ արիր։ Դե օրհնած, ի՞նչ անեմ, արի ինձ պոկի, ազատվենք էստեղից, գնանք կորչենք։
2: Տանուտերը վեր է կենում, որ տերտերին պոկի, տանուտերն էլ տերտերին է կպչում։ Դու մի ասի, այդ օրը գյուղում մեռել կար, տերտերին ման էին գալիս, իրից փոխն իմացել էր, թե այսինչի տանն է, վեր է կենում գալիս։
3: Տերտեր,
2: ասում է,
3: մեռել կա, դու եկել ես էստեղ նստել մնացել, բա ի՞նչ ասենք այդ մարդկանց։ Ի՞նչ անեմ օրհնած, որ այդպես է պատահել, կարող ես արի պոկի, վեր կենանք գնանք։
2: Իրից փոխը գնում է, որ պոկի տերտերին, ինքն էլ կպչում է տերտերից։ Գյուղում տանուտերին էին հարցնում, գնում են տուն, ասում են, որ այսինչի տանն է։ Գզրին ղրկում են, թե գնա կանչի, գզիրը գալիս է, տեսնում, որ հրես բոլորն էլ իրարից կպած են, ասում է.
3: Տանուտեր, տանուտեր, քեզ ուզում են, ի՞նչ ես եկել էստեղ նստել մնացել։ Ի՞նչ անեմ, ցավի մեջ եմ ընկել, թե կարող ես արի պոկի, վեր կենանք գնանք։
2: Գզիրը գնում է, որ տանուտերին պոկի, ինքն էլ կպչում է տանուտերից։ Այդ մարդիկ մնում են էսպես իրար կպած, եծը որ կողմը շարժվում է, դրանք էլ հետը։ Իրիկունը տան մարդիկ գալիս են աշխատանքի տեղից, տեսնում իրենց տունը լիքը մարդ, մեծ աղբերն ասում է.
3: Գզիր, դու ինչի ես եկել ես տունը։
4: Տանուտերին ուզում էին, իմացա, որ էստեղ է, եկա, որ կանչեմ, տեսա, էսպես իրար կպած, ուզեցա տանուտերին պոկեմ, ես էլ կպա տանուտերիցը։
3: Էց, գզրին բաց թող։
2: Էցը գզրին բաց է թողնում։
4: Դե, գզիր, դու գնա։
2: Գզիրը գնում է, մեծ աղբերն ասում է.
3: Իրից փող, ինչի ես եկել։
2: Ասում է.
4: Ննջեցյալ պատահեց եկա, որ տերտերին կանչեմ, տեսա էսպես, ուզեցի տերտերին պոկեմ, ես էլ կպա տերտերիցը։
3: Դե, էց, իրից փոխին էլ բաց թող։
2: Էծը իրից փոխին էլ է բաց թողնում։
3: Դե իրից փող, դու էլ գնա։ Է, տանտեր, դու ինչի ես եկել։
2: Տանուտերը խոսք չի գտնում, որ ասի, ասում է.
4: Էծ, տանուտերին բաց թող։
2: Էծը տանուտերին բաց է թողնում։ Երեք աղբերն էլ փետեր են վերցնում, տանուտերին ենքան են ծեծում, հալից գցում են, տանում են դուրս, նորից ներս գալիս, ասում են.
3: Տերտեր, դու ինչի ես եկել։
2: Տերտերը բան չի կարողանում ասի, ասում են.
3: Էծ, տերտերին բաց թող։
2: Էծը բաց է թողնում, երեք աղբերը ինչքան որ տանուտերին էին ծեծել, ենքան էլ տերտերին են ծեծում, սրան էլ դուրս են անում, նորից ներս գալիս։ Մեծ աղբերը հարցնում է իր կնկանը.
3: Այդ մարդկանց ինչի է իր կանչել։
2: Սա մեղավոր էր, չի կարողանում բան ասի։
3: Դե էծ, սրան էլ բաց թող, փետն էլ բաց թող։
2: Մեծ աղբերը փետը վերցնում է, իր կնկանը տուր թե կտաս, ենքան տալիս, հալից գցում է։ Էդ էր ու էդ, իմաստուն էծի ահից մեծ աղբոր կնիկը դուրս է գալիս ծուռ ճամփից, երեք աղբերն էլ դրանից հետո ավելի սիրեցին իմաստունեցին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

հնչեցին բարեր Ռիխարդ Շտրաուսի քաղքենին արքունիքում նվագախմբային սյուիտից։ Կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ֆրիդրիխ Գուլդա, դաշնամուր Վիլի Բոսկովսկի ջութակ և Էմանուել Բրաբեկ թավջութակ, դիրիժոր Լորին Մազել։ Պաբլո Սարասատե, Ֆանտազիա Կարմեն, կատարում են Սարա Չանգը, ջութակ, և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

Înceți Pablo Sarasate-i Carmen Fantazian, կատարեցին Սարա Չանգը, Ջութակ, և Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածաշնչ

Փողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 3-րդ, 4-ից 17 համարներ։ Այսպեսի մի վստահություն ունենք առաստված Քրիստոսի միջոցով. Մենք անձամբ մեզնից որևէ բան խորհելու կարող չենք, այլ Աստծուց է մեր կարողությունը, որը և կարող դարձրեց մեզ նոր ուխտի պաշտոնյաներ լինելու ոչ թե գրով, այլ հոգով, քանի որ օրենքը, որ գիր է, սպանում է, իսկ հոգին կենդանացնում։ Արդ, եթե քարեղեն տախտակների վրա գրով դրոշմված մաղվան ծառայող օրենքը տրվեց այնպիսի փառքով, որ իսրայելացիները չկարողացան նայել Մովսեսի երեսին, նրա երեսից ճառագայթող փառքի պատճառով, որ վաղանցուկ էր, որչապ ևս առավել հոգու ծառայությունը փառքով կլինի։ Արդարև, եթե օրենքը, որ դատապարտելու պաշտոնն ուներ, փառավոր էր, որչապ ևս առավել փառավոր կլինի հոգին, որ արդարացնելու պաշտոն ունի, քանի որ այն, որ փառավոր էր, անփառունակ դարձավ նրա առաջ, որի փառքը գերազանց էր, որովհետև, եթե ինչ-որ վաղանցուկ էր տրվեց փառքով, որչապ ևս առավել փառավոր կլինի այն, որ գալու էր։ Եվ արդ, քանի որ այսպիսի հույս ունենք, մեծ համարձակություն ենք ունենում մեր վարմունքի մեջ, և ոչ Մովսեսի նման, որ քող էր գցում իր երեսին, որպեսզի իսրայելացիները չտեսնեն այն փառքը, որ վաղանցուկ էր, բայց նրանց միտքը կուրացավ, քանի որ մինչև այսօր նույն քողը ձգված մնում է հին կտակարանի ընթերցվածների վրա և չի վերանում, որովհետև Քրիստոսի միջոցով է վերացվելու։ Եվ մինչև այսօր, երբ Մովսեսն կարդում, նույն վարակույրը մնում է նրանց սրտերի վրա, իսկ երբ դառնան Տիրոջը, ապա վարակույրը կվերացվի, որովհետև Տերն ինքը հոգին է, ուր որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 6-րդ, 45-56 համարներ։ Իսկույն և էդ Հիսուս շտապեցրեց աշակերտներին, որ նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան հանդիպակաց կողմը դեպի Բետսայիդա, մինչև ինքը ժողովրդին արձակեր։ Եվ բաժանվելով նրանցից, լեռ բարձրացավ աղոթք անելու։ Երբ երեկո եղավ, նավակը ծովի մեջ տեղում էր, իսկ ինքը ցամաքի վրա։ Եվ տեսավ նրանց, որ հողմակոծ էին լինում թիավարելիս, որովհետև քամին նրանց հակառակ կողմից էր, գիշերվա ուշ ժամին նա գալիս էր նրանց մոտ, ծովի վրա քայլելով, և ուզում էր նրանցից առաջ անցնել գնալ։ Երբ նրանք տեսան, որ քայլում է ծովի վրա, կարծեցին, թե մի ուրվական է, և աղաղակ բարձրացրին, որովհետև ամենքը տեսան նրան և խռովվեցին, և նա իսկույն խոսեց նրանց հետո ասաց. «Քաջալեր վեցեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Եվ նա նավակ բարձրացավ նրանց մոտ և քամին դադարեց։ Եվ նրանք առավել ևս ապշել էին իրենց մտքում ու սաստիկ զարմանում էին, քանի որ մտքները բթացած լինելով չէին հասկացել նաև այն, ինչ վերաբերում էր հացի բազմացմանը։ Երբ դիմացի կողմն անցան, Գեննեսարեթի ցամաքը ելան, և երբ նավակից դուրս ելան, տեղի մարդիկ իսկույն և էդ նրան ճանաչեցին, և ամբողջ գավառում այս ու այն կողմ վազելով սկսեցին մահիճներով հիվանդներ բերել այնտեղ, ուր լսում էին, թե նա գտնվում է, և ուր որ մտնում էր, գյուղեր, քաղաքներ, թե ագարակներ, հրապարակներում դնում էին աղտերով տարապողներին և աղաչում նրան, որ գոնե իր զգեստի քղանցքներին դիպչեն, և ովքեր մի անգամ դիպան, բժշկվեցին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 24-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ, արքայությանը, որից վրիպեցի, թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսի զգեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա. Ահա կտրվեց, խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծո համար. Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է. Պարծանքի նշուլնի սպար շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, շնորի ծածկույթն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյուն նահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց. Եվ քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ, այցելու,
աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրով ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնա իմ մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորհիդ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: FM ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Ադոլֆ Հասսե, Ֆուգա եւ Գրավե, սոլ մինոր, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Ադոլֆ Հասսեի ֆուգան և գրավեն սոլ մինոր, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյնհարդ Գյոբել։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 2, ռե մաժոր, օպուս 36, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու սիմֆոնիան, ռե մաժոր, օպուս 36, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ, այս հաղորդումը նվիրել ենք քրիստոնյայի կյանքի առաքինություններից մեկին, որոնցից է սիրուց դրթված օգնությունը մեր ձավորին։ Սրուցում ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հայաստանում միշտ էլ օժանդակության կարիք եղել է, բայց մեր օրերում, երբ 100,000-ից ավելի մեր քույրերն ու եղբայրները Արցախից բռնի տեղը հանվել ու ներգաղթել են, օգնության անհրաժեշտությունը սուր է, ձեռք մեկնելու նյութապես և ոչ միայն, այլև հոգեբանական օգնություն առաջարկելու, մխիթարելով, սեր ցուցաբերելով, ջերմ խոսքերով, սրանք ոչ պակաս կարևոր են, կարծում եմ։
2: Այո, իհարկե, ցավոք սրտի, մենք այսօր հայտնվել ենք թերևս մեր ապրած կյանքի ամենադաժան իրավիճակի մեջ, երբ մենք կորցրել ենք հայրենիք, երբ մենք կորցրել ենք հող, եւ մենք այսօր այդ ամեն ինչի արդյունքում ունենք նաեւ 100,000 փախստականներ, որոնց պետք է հոգտանել, որոնց պետք է թե մխիթարել, թե սփոփել, թե տեղավորել, թե իրենց ինչ-ինչ կարիքներ հոգալ։ Եվ այս շատ կարևոր քրիստոնյական առաքինություն է, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր զրույցներից մեկի ժամանակ մի օրենսգետի հետ ասաց, որ կարևորագույն պատվիրանն է սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ զորությամբ և սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես։ Եվ երբ որ այդ օրինականը հարց տվեց, ասեց, իսկ ով է իմ ընկերը, մեր Տերը պատմեց բարի սամարացու արակը, որտեղ ցույց տվեց, որ նա է ընկերը, ով կարող է քեզ նեղ օրում բարի գործել, օգնության հասնել։ Եվ այստեղից գրեթե մենք միշտ պատրաստ ենք օգնելու խոսքի մակարդակով, երբ ասում են, ինչով օգտակար լինենք, բայց երբ որ բանը հասնում է գործնականին, մենք շատ հաճախ ասում ենք, հնարավորություն չունենք, ժամանակ չունենք, միջոցներ չունենք, ես չեմ կարող, իմ հուզական վիճակը թույլ չի տալիս, իմ զգացմունքները թույլ չեն տալիս, որ ես կարողանամ, ես ուզվում եմ, ես վատ եմ զգում։ Այստեղ շատ կարևոր է թեկուզ հենց բարի սամարացու առաքից մի քանի դասեր քաղել։ Առաջինը, մարդը պիտի սրտանց կարեկցի, նրան ում պիտի օգնի։ Անտարբեր սրտով չես կարող մեկին իսկապես օգնել, պիտի կարեկցել, պիտի սիրտը ցավա այդ մարդու համար, պիտի փորձես հասկանալ իր վիճակը և այդ վիճակը ապրել։ Երկրորդ, պիտի ժամանակ տրամադրես, որ շատ հաճախ մենք չունենք, մենք ասում ենք պատրաստ ենք օգնելու, բայց ես ժամանակ չունեմ, ես շատ զբաղված եմ, առանց ժամանակ տրամադրելու չես կարող մեկին օգնել։ Պիտի նաև որոշակի նյութական միջոցներ տրամադրես, այսինքն օգնել մեկին նշանակում է որոշակի զոհողությունների գնալ, թե ժամանակի առումով, թե նյութական միջոցների առումով, թե սրտիտ սերը իրան տալու, սրտիտ ջերմությունը, կարեկցանք իրեն տալու առումով, սա շատ կարևոր է։ Ես հիշում եմ Գարեգին առաջին կաթողիկոսի երջանկա հիշատակ մի անգամ կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչների ժողովին մի օրինակ բերեց, ասեց, մի բարերար կին ունենք սփյուռքահայ, որը ամեն տարի տասնյակ նույնիսկ 100,000-ավոր դոլարների աջակցություն նվիրատվություններ էր անում եկեղեցուն, բայց ասեց, կարծեմ իր ամենամեծ առաքինությունը հետևյալում էր. Ինքը շաբաթը մեկ օր, ամեն շաբաթ գնում էր իրենց քաղաքի պետական հիվանդանոցը, որտեղ աղքատներն էին, եւ այնտեղ որպես սանիտար մի օր ծառայում էր իրենց։ Սա շատ ավելի մեծ առաքինություն էր, քան թե իր 100,000-ավոր դոլարներ, որ նվիրաբերում էր եկեղեցում կամ ինչ-ինչ բարեգործություններին։ Իհարկե, սա շատ դժվար բան է, գումար տալը ինչ-որ տեղ ոնց որ թե այդքան էլ դժվար չի, նամանամատ երբ որ մենք մեր ավելցուկից ենք տալիս, ավետարանի խոսքի համաձայն, բայց ծառայելը դժվար է, եւ այդ ծառայության օրինակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինքը տվեց, երբ որ խոնարհվեց վերջին ընթիքի ժամանակ եւ լվաց իր աշակերտների ոտքերը, այ ասեց, դուք էլ այդպես վարվեք իրար, այսինքն իրար ծառայեք, իրար օգնեք, իրար սիրեք, խոնարհվեք։
1: Աստծո համար գնահատելին վերջիվերջո մեր ջանքն է, մեր ցանկությունը, երբ մենք ցանկանում ենք օգնել մեր եղբորը, եւ հենց բարի սամարացու առաքի այդ պատկերավորման մեջ էլ սամարացին ինչ արեց, գտավ այդ ծեծված ու թալանված խեղճին, դրեց իր գրաստի վրա, բերեց հյուրատուն, գինով լված վերքեր աղտահանեց, ձեթով օծեց, եւ նույնիսկ մեկնելիս սպանդոկատիրոջը խնդրեց, գումար թողնելով, որպեսզի հոգ տանի այդ մարդու նկատմամբ, եւ բացի դրանից նաեւ այս առակը կարծում եմ խորհրդանշում է եւ հոգեկան եւ մամնական վերքերի ցավերի ամոքումը, որովհետեւ շատ ժամանակ են ժողովրդական խոսքով էլ դանակի կտրածը գուցե այնքան չցավի, որքան սրտին աստծված վերքերը։
2: Թե այս առակում, որ հիշեցինք արդեն բարի սամարացու, եւ թե ընդհանրապես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ պատվիրում է, որ նմանվենք իրեն։ Իսկ Աստծո ամենամեծ ողորմություններից մեկ իր մարդասիրությունն է։ Այսինքն Քրիստոսն ինքը երկնքից իջավ երկիր, որպեսզի ձեռք մեկնի մարդուն եւ մեզ օգնի եւ մեզ իրեն եղբայրներ անի, եւ այս օրինակը մենք պիտի ունենանք մեզանում, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեռք մեկնեց մեզ, ինքն իրեն զոհաբերեց մեզ փրկելու համար, մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք գնալ զոհողությունների մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, մեր շրջապատի մարդկանց օգնելու համար։ Իզուր չէ, որ Ավետարանն ասում է, ավելի մեծ է, քան մեկը ինքն իրեն կարող է զոհաբերել իր սիրելիների համար։ Չկա, այսինքն մեծագույն սիրո դրսևորումը զոհաբերությունն է, որի օրինակը տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ։ Եվ եթե մենք նայում ենք մարդկության պատմությունը, աշխարհի մեծագույն մարդասերները զոհաբերության են գնացել, իրենք իրենց կյանքը, իրենց ամեն ինչը զոհաբերել են մարդկանց օգնելու համար, հումանիստ լինելու համար, մարդասեր լինելու համար։ Չես կարող ոչինչ չանել, ոչինչ չզոհաբերելով մարդասեր լինել, ընկերասեր լինել, ձերք մեկնող լինել, հասնող օգնող լինել։
1: Երբ Քրիստոս իր քարոզության մեջ այդ երկու պատվիրանը, Տիրոջը սիրելու եւ մերձավորին սիրելու դասեց որպես ամենակարևորները, դրա մեջ կարծում եմ մեկ այլ պատգամ էլ կա եւ ճշմարտություն, որ ինչպես կարող ենք օգնություն խնդրել Տիրոջից կամ ասել, որ մենք հավատում ենք Տիրոջը, եթե մեր եղբորը, նրան ով մեզ նման է, մեզպես խնդիրներ ունի, մեզպես ցավեր ունի, եթե մենք ինքներս երես ենք թեքում մեր եղբորից, ինչպես կարող ենք ակնկալել Տիրոջից օգնություն այդ դեպքում։
2: Միանգամայն ճիշտ է, ճիշտ է, այդ մասին նաև խոսում է Հակոբոս Սրակելը, ասում է, եթե դու քո տեսանելի եղբորը չես ծիրում, Աստծուն, որին չես տեսնում, ինչպես կարող ես սիրել, կամ Աստծո հանդեպ մեր սերը պիտի արտահայտվի եղբոր նկատմամբ մեր ունեցած սիրո միջոցով, անկասկած, այս շատ կարևոր է, եւ Ավետարանը մեզ անթադ նույնն է սովորեցնում, ինչ որ ակնկալում եք, որ Աստված ձեզ պիտի անի, դուք պիտի կարողանաք անել, ուզում եք, որ Աստված ձեզ ների, դուք պիտի կարողանաք ուրիշներին ներել։ Այն ամենը, ինչ կուզենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, դուք այդպես վարվեք, Ավետարանի ոսկե կանոնը, եւ սրանք շատ կարեւոր է, որ մենք մեր մտքերի, մեր սրտերի, մեր կյանքերի մեջ տպված ունենանք, ուղղակի ինքնաբերաբար սա մեր կյանքի օրենքը լինի, սա մեր կյանքի պատգամը, պատվիրալը լինի, սա մեր կյանքի ուղեցույցը եւ շարժող ուժը լինի, ավետարանական այս պատգամները ունենալով ապրելը մեր կյանքը։ Եւ այս պարագային հիմա ինչի մեջ մենք հայտնվել ենք, սա շատ կարևոր է, որովհետև ինչ անում է մարդը, ի վերջո իրեն է անում եւ իր համար է անում։ Այս կյանքը այդպես է, մենք եթե մեկին բարիք ենք անում, մենք մեզ ենք անում այդ բարիքը նախ եւ առաջ, որովհետև մենք այդ բարիք անելով Աստծո առաջ կատարում ենք Աստծո պատվիրանը, որը մեզ համար բարի է, որի համար մենք պիտի Աստծուց մի օր վարձ կամ հատուցում ստանանք։ Իհարկե չենք մտածում ամեն վարկյանի, որ ես սա անում եմ Աստծուց վարձ ստանալու, բայց Սուրբ Ավետարանը մեզ սովորեցնում է, ասում է, եթե մեկին մի բաժակ ջուր տվեցիր Հիսուս Քրիստոսի անունով, երկնքում վարձքդ պիտի չկորցնես։ Եվ ողորմած լինելը, մարդասեր լինելը, հայրերն ասում են, մարդուն ամենից շատ նմանեցնում է Աստծուն, աստվածանման մարդը ողորմած մարդն է, մարդասեր մարդն է, գթառատ, գթասիրտ մարդն է։
1: Սաղմոսի խոսքերն էլ կան հայտնի, երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան, որովհետև երբ մենք ստանձնում ենք ինչ-որ անապահով տնանք մեկի պաշտպանությունը, նրան օգնության ձեռք ենք մեկնում, մենք կարծես Աստված ենք, չէ՞, դառնում նրա համար, նրան փրկողն ենք դառնում։ Նույն տրամաբանությամբ էլ մենք էլ չգիտենք, թե երբ Աստված մեր կյանքում էլ մեզ օգնության կհասնի, գուցե իբրև հատուցում մեր նախորդ բարեգործությունների։
2: Շորթական խոսքը, լավությունը ըգցի ջուրը մի օր առաջ տա գալու։ Նաև Ավետարանում ասում են, ողորմածներն են, որ ողորմության պիտի արժանանան։ Այսինքն եթե դու ողորմած չեղար հիմա, ինչ ակնկալիք կունենաս ողորմության։ Եվ այստեղ կարծում եմ այս հարցի շրջանակում, ինչի մասին մենք զրուցում ենք, կարևոր է նաև հիշել Մատթեոսի Ավետարանի 25-րդ գլխի վերջին դատաստանի դրվագը, որտեղ ինչ է ասում, ասում է, Աստված պիտի բոլոր ազգերին բաժանի իրարից, վերջի դատաստանի ժամանակ, երբ նստի իր գահին Տեր Հիսուս Քրիստոս և աչում կանգնածներին պիտի ասի եկեք, իմ հոր օրհնյալներ, մտեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև ծոված էի կերակրեցիք, ծարավեի ջուր տվեցիք, մերկ էի հագցրիք, անոթևանեի ձեր հարկի տակ առաք, հիվանդ է այցի եկակ, բանտում է, տեսակցեցիք ինձ հետ, և սրանք պիտի զարմանան, ասեն, Տեր, մենք քեզ այդ վիճակների մեջ չենք տեսել, ինչպես են կարել, բայց պիտի ասի, ձեր շրջապատում բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ կային, որոնք սոված էին, ծարավ էին, մերկ էին, անոթևան էին, հիվանդ էին, բանտում էին, նրանց եթե արել եք, ինձ եք արել, այսինքն ուղիղ առումով մեր արած բարիքները այսօր Աստված ընդունում է որպես իրեն արված։ Մեր ողորմությունները իզուր չէ, որ եկեղեցու այրեն ասում, աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն։ Եվ հակառակ սրան ծախում կանգնածներին Տերը պիտի ասի, հեռու գնացեք ինձնից անիծյալներ, որովհետև էս վիճակների մեջ էի սոված, ծարավ, անոթևան, մերկ, հիվանդ, բանտում, և դուք ինձ չօգնեցիք, չայցելեցիք, և սրանք էլ պիտի զարմանան, որ քեզ չենք տեսել Տեր այդ վիճակների մեջ, Տերը պիտի ասի, ձեր շրջապատում բազմաթիվ էին այդպիսի մարդիկ, և դուք այդ բանը չարեցիք։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք մտածում ենք, մենք պատրաստ ենք օգնելու մարդուին, բայց այնքան ինչքան որ մեզ նեղություն չպատճառենք, այտենց օգնություն չի։ Այդ նման է այն նվիրատվություններին, որ դնում էին գանձանակի մեջ, որոնց մասին Տերն ասեց, այս մարդիկ քիչ արեցին, որտեղ իրենց ավելորդից արեցին, իսկ այրիկինը շատ մեծ բան արեց, ամենամեծ նվիրատվություն, որտեղ իր կարիքի մեջ իր ունեցածը տվեց։ Այս հանգամանքը մենք միշտ պիտի հաշվի առնենք, եթե ուզում ես բարիք անել, պիտի մինչև վերջ գնաս, պատրաստ լինես, թե քո նյութական, թե քո ժամանակի, թե քո հոգեմտավոր կարողությունները տալու, ներդնելու, զոհաբերելու։
1: Երբ որ Տերը ուսուցանում էր սիրել մեր եղբորը, Օրենսգետը պատասխանեց հարցով, իսկ ով է մեր եղբայրը, և կարծում եմ մեզանից շատերն էլ, չէ, երբ խոսք է գնում օգնության մասին, որ պետք է մերձավորին օգնել, միանգամից իրենք իրենց հարց են տալիս, իսկ ով էին մերձավոր, ում պետք է օգնել, ում չպետք է օգնել, և կարևոր է, որ հիշեցնենք տարբերակիչ բոլոր գործոնները մի կողմ դնելու անհրաժեշտության մասին, որովհետև ոչ թե նա է մեր եղբայրը կամ մերձավորը, ով մեր ազգականն է կամ մոտ ծանոթը, այլ հենց օտար մեկը առաջին հերթին, ում բարիք գործելով ոչ մի նյութական օգուտ կամ փառք չենք ստանա, այլ մեր բարեգործությունը անհայտ կմնա, ինչպես ասացիք, ցուցադրաբար տաճարի գանձանակի մեջ գումար նետողներին Հիսուս դիտողություն արեց, կամ այն ինչ որ մենք ունենք մեր ժողովրդական ավանդության մեջ, մատաղը, չէ, որ պետք է հենց տալ աղքատներին, հիվաններին, կամ բարերարությունը առանց երես պաշտության կատարելու և ցուցադրություն չդնելու օրինակների մասին, վարձքը, եթե մենք ուրիշներից արդեն ստանում ենք, մենք զրոյացնում ենք երկնքում մեր ստանալիք
2: սպարքերները։ Այո, այո, ասում է, եթե գովեցիք մարդկանցից, այլևս Աստծուց գովեստի արժանի չեք, որովհետև ձեր ակնկալիքը մարդկանցից գովեստ ստանալն էր, դուք գովեցիք մարդկանցից, բայց եթե ծածուկ եք անում, իցույց մարդկանց չեք անում, Աստված, որ տեսնում է ծածուկը, պիտի հատուցի ձեզ հայտնապես, այսինքն այն օրը, երբ պիտի կանգնեք Աստծո առաջ, այն օրը դուք պիտի վարձ կստանաք Աստծուց։ Եվ այստեղ հետաքրքիր օրինակներ կան սիրո նվիրումի, որովհետև այդ հարցը, իսկ ով է իմ եղբայրը։ Հիմա տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ կարող են ասել, այս մարդը իմ եղբայրը չի, այն մարդը իմ եղբայրը չի, այն մարդը իմ եղբայրը չի, տարբեր նկատառումներից ելնելով, չէ, բայց ոչ մեկը չի ասի Քրիստոս իմ եղբայրը չի, բայց Քրիստոսն ասեց, ես այդ մարդկանց միջոցով եմ ձեզ այցելելու, աղքատի, հիվանդի, բանտարկյալի, տնանկի, սովածի, ծարավի միջոցով եմ ձեզ այցելելու։ Այդպիսի լավ պատմություններ կան, պես ուսուցողական հատկապես մանուկների համար, ասում է, երազ է տեսնում մի փոքրիկ, որ Հիսուս իրեն պիտի այցելի, և վերեկենում առավոտյան ամեն ինչ պատրաստում է, հյուրասիրություն է պատրաստում, տները մաքրում է, և նստած օրվա մեջ սպասում է Հիսուսի այցելությանը, հանկարծ դուրը ծեծում է մի աղքատ, և ասում է, սոված եմ, ինձ մի կտոր ուտելու բան կտակ, ասում է, գիտես, պապիկ, ես հիմա ժամանակ չունեմ, դու հետո կգաս, և դուրը փակում է, ասում է, ես հիմա կարևոր հյուրի եմ սպասում, չեմ կարող, հետո մեկ ուրիշն է ծեցում, մի ուրիշ խնդրանքով, սրան էլ ասում է, ես հիմա ժամանակ չունեմ, ես զբաղված եմ, այսպես քանիսին մերժում է, և այդպես էլ ամբողջ օրը սպասում է, Հիսուս չի գալիս, երբ քնում է նորից երազում, տեսնում է Հիսուս եկավ, ասում է, Տեր, ես քեզ ամբողջ օրը սպասում էի, դու չեկար, ասում է, ես եկա, ես մի քանի անգամ քո դուրը թակեցի, բայց նույն չընդունեցի։
1: Այո, Էմավուսի ճամփորդների օրինակով էլ Հիսուս մեզ ցույց տվեց, այլ մարդու կերպարանք առնելով, որ ցանկացած մարդու մեջ էլ մենք պետք է տեսնենք Տիրոջ կերպարը եւ նրան վերաբերվենք իբրև Հիսուսին, մեր փկչին։ Ինչ է կարծում Տերը այս սիրո դրսևորումը, օգնության ձեռք մեկնելու ցանկությունը, դրանք դաստիարակվող որակներ են, կարելի է մարդուն վարժեցնել դրան, որովհետև որքան ավելի հաճախ ենք օգնում ուրիշներին, այնքան մեր սիրո ջերմությունն էլ ավելանում է, սկզբում դժվար է մեզ ինչ-որ բանից զրկելը, ձեռք գրպան տանելը կամ մեր ժամանակը տրամադրելը, բայց երբ փորձում ես, մարդկանց երբ կողքից ես նայում եմ, զգում եմ, որ երբ փորձում են մարդիկ ինչ-որ կամավորությամբ ուրիշին սպասարկել կամ օգնության ձեռք մեկնել ու տեսնում են իրենց կատարածի արդյունքը, հասկանում ես, որ դա բարիք է և պետք է այդպես վարվել ու ցանկանում ես արդեն շատացնել քո բարության գործերը։
2: Այո, իսկապես, ինչպես մոլությունները, մեղքերը, կան մեղքեր մոլություններ, որոնք սովորույթի ուժով են ձեռք բերվում, այնպես էլ առաքինություններ կան, որոնք սովորույթի ուժով են ձեռք բերվում, այսինքն, երբ որ մենք սկսում ենք ինչ-ինչ բաներից, ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով բարի գործեր անել, կամավորել, օգնել, հետո կամաց-կամաց այնքան է ջերմանում այդ սերը մեր սրտի մեջ, որ մենք առանց դրա այլևս չենք կարողանա ապրել։ Իսկ ունեմ փոքրիկ օրինակներ բերել մեր համայնքից։ Մենք տարիներ շարունակ այցելում ենք ծենանոց, շուրջ 20 տարի կամ մի քիչ պակաս, և ովքեր առաջի անգամ այցելում են, ինչ-որ դժվարություններ են հաղթահարում, և ծերանոցում էլ շատ տենց հուզական վիճակների մեջ են ընկնում, գալիս են ծերերին օգնելու, մխիթարելու փոխարեն, շատերը հուզվում են, նստում, սկսում են լացնել, այսպիսի բան է, բայց հետո մեկ, երկու անգամ գալուց հետո շատերի մոտ դառնում է արդեն պահանջ ուղակի, գնալ ծառայել, գնալ մխիթարել, գնալ մի բանով օգտակար լինել, ուղակի պահանջ, և հետո երբ որ ինչ-ինչ հանգամանքներ իրենց խանգարում են, մի քանի անգամ չեն այցելում, ասում են, գիտեք, անենց դատարկվել ենք, մի պարապություն ենք զգում մեր մեջ, դատարկություն ենք զգում, որովհետև այսքան ժամանակ 2-3 շաբաթ բաց ենք թողել, ծերանոց չենք եկել կամ մյուս գործերի մեջ, և այսպես էլ հիմա կամավորություն աշխարհում տարածված բան է, շատ շատեր ինչից են սկսում կամավորությունը, որպես կանոն, ոչ թե կամավորելու ցանկությունն է, այլ այդ կամավոր լինել իրենց ինչ-ինչ հարցերում օգնում է, համասան ընդունվելու գործում կամ աշխատանք ձեռբերելու կամ այս բանից դրտված գնում են, բայց 1-2 անգամ որ գնում են, հետո իրենք տեսնում են, որ սա իրենց գրավեց, իրենց տարավ, սա ներքին ուրախություն, ներքին ցնծություն, պարգևում, որովհետև իրենք ինչ-որ մեկին անվարձահայտուց ինչ-որ կերպ օգտակար են լինում, ինչ-որ գործի մեջ, ինչ-որ բանի մեջ, և իրապես այսպես է, այսինքն այդ բարի գործելն էլ մարդ պիտի սովորի, բարեգործություն անել էլ մարդ պիտի սովորի, և պիտի վարժվի դրան ուղղակի։
1: Մանավանդ որ ոլորտները, որտեղ կարող ենք օգնության ձեռք մեկնել, այնքան բազմազան են, պատվիրանը պետք չէ ընկալել բառացի, իբրև փողոցում նստած մուրացկանին գումար տալ, մեր ժողովրդի մեջ հաճախ օգնությունը դրա հետ է
2: ասոցացվում։ Ողորմություն ասելով էտ են հասկանում։
1: Այո, ողորմություն մեկին մուրացկանի տալ կամ մատաղ անել, բայց այլ տարբերակներ էլ շատ են, կարելի է գտնել իրոք կարիքավոր մարդկանց, իսկ մենք գիտենք իրոք կարիքավորները շատ հաճախ չեն խնդրում մուրացկանի պես, նրանց պետք է գտնել, կան շատ օգտակար նախաձեռնություններ, որտեղ կարող են կամավորություն կատարել, ոչ միայն հագուստ և սնունդ հավաքագրել, այլև ծերանոց այցելել, արյուն հանձնել հիվանդների համար, վիրավորների համար, արտերկրում օրինակ ավելի ու ավելի հաճախ մարդիկ իրենց տարեդարձին Facebook-յան դրամահավաք են հայտարարում, որպես իրենց մտերիմները, ծանոթները իրենց նվեր անելու փոխարեն ինչ-որ գումար փոխանցեն, որը հետո կծառայեցվի ինչ-որ բարեգործական հիմնադրամի։ Այս բոլոր եղանակներն էլ և հուզիչ են և գեղեցիկ։
2: Այո, բացի նյութականից նաև ուրիշ բաներ կա, եկեղեցու հայրերն ասում են մեղավորին դարձի բերելը նույնպես ողորմության գործ է, և շատ ավելի կարևոր ողորմություն է, քան նյութական օգնությունը, երբ մարդուն դնում ես ճշմարտության ճանապարհի, և մարդուն օգնում ես սխալից, մեղքից, անօրենությունից դառնալու դեպի ճշմարտություն, դեպի ողորմություն, ներելը մեծ ողորմության գործ է, երբ քո հանդեպ գործված հանցանքը, մեղքը, չարությունը կարողանում ես ներել, այսինքն ոչ միայն նյութական բանի մասին է խոսքը գնում, այլ նաև բարոյական, հոգևոր առումով ողորմության գործեր կան, մխիթարելը մարդկանց, երբ որ դու մարդուն մխիթարում ես իր վշտի, նեղության մեջ, դու նյութական ոչինչ չես անում, դու ուղակի սրտակից ես դառնում իրեն, դու ուղակի վշտակից ես դառնում եւ այդ մարդուն փորձում ես այդ վիճակից հանել։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, այսինքն ողորմություն անելու համար հեչ կարևոր չի նյութական բաների տիրապետել, ինչու մի մեծ ունեցվածքի բանի։ Ես շատ լավ հիշում եմ Անտոնի Սուրսկու մի պատմություն, մի դրվակ, որ իր մանկությունից պատմում է, ասում է, դպրոցի մոտ փողոցում նստած էր մի մուրացքան, որի գլխարկը դրված էր գետնին և մարդիկ ուղակի դրամ էին նետում այդ գլխարկի մեջ։ Եվ ասում եմ, մենք աշակերտներս դեռ դասը չէր սկսել, պատուհանից դիտում էինք։ Եվ հետո ասում եմ, տեսանք մեր ուսուցչին, որը եկավ, իր գլխարկը հանեց ուսուցիչը, խոնարհվեց այդ մարդու ականջին ինչ-որ բան ասաց, ոչինչ չդրեց գլխարկի մեջ։ Հետո այդ մուրացիկը տեղից վեր թռավ, փաթաթվեց, համբուրեց մեր ուսուցչին։ Եվ հետո մեր ուսուցիչը շարունակեց ճանապարհը, եկավ դպրոց։ Երբ եկավ դպրոց, մենք իրեն շատ ստիպեցինք, որ ինքը ասի, թե ով էր այդ մարդը, իր հարազատներ, իր բարեկամներ, ինչու իրեն հանդիպել, ինչ եղավ։ Ասում է, որ շատ ստիպեցինք, ինքն ասեց, ուղղակի ես մոտեցա այդ մարդու առաջ, խոնարհվեցի, որ հավասարը հավասարի հետ խոսեմ, վերևից չնայեմ որպես մուրացիկի, և ասեցի, կներես եղբայր, իմ գրպանում ոչինչ չկա, որ ես քեզ օգնեմ։ Եվ ասում է, այդ մարդն ասեց, որ դու ինձ ամեն ինչ շատ տվեցիր, մարդկային վերաբերմունք կարեկցանք սեր։
1: Այո, մարդիկ համենայն դեպս մեր օրյա աշխարհում սիրո և գթության կարիք ավելի շատ կա, քան նյութականի։ Ես ուզում եմ նաև շեշտենք մեկ այլ հանգամանք, որ մեր օրյա աշխարհում գործող շատ համաշխարհային կազմակերպություններ, ովքեր զբաղվում են օգնություն տրամադրելով և ՄԱԿ-ի կառույցները, Կարմիր խաչը, Կարիտասը և այլն, դրանք բոլորը իրենց այդ օգնելու մղումը և պատգամները քաղել են քրիստոնեական ուսմունքից ու եկեղեցու առաքելությունից, որտեղ եթե հիշենք եկեղեցու դերը իր կազմավորման օրից հենց, նաև սոցիալական արդարություն, հավասարություն հաստատելներ, ողորմություն անելներ, վաղ եկեղեցում ամենաառաջինը, որ հաստատվեց եկեղեցական նվիրապետության մեջ, 7 սպասարկող սարկավակներն էին, չէ՞, նշանակվել, որոնք հոգում էին կարիքավորների պետքերը։ Մեր կաթողիկոսներն էլ քրիստոնեության առաջին իսկ դարերից անկելանոցներ, բորոտանոցներ, այո, Ներսես Մեծը հիմնել են այդ կառույցները, այսօր էլ բարեգործական ճաշարաններ են գործում, նյութական օգնություն է տրամադրվում, այո,
2: եկեղեցին։
1: Բայց սրա հետ մեկտեղ միշտ առաջնային նպատակը համարվել է հոգևոր բարիքը, հոգևոր սնունդը, ինչպես որ հիշում են գործ առաքելոցում Պետրոս և Հովանես առաքյալները, երբ մուրացկանի են հանդիպում, ով ակնկալում է նրանցից ինչ-որ բան ստանալ, Պետրոսը ասում է, արծաթ և ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, քեզ կտամ, հանուն Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի, վերկաց և քայլիր։ Եվ հաճախ հենց այս հոգևոր մխիթարությունն ու օգնությունը ավելի արժեքավոր է, քան ամեն նյութական օգնություն։
2: Այո, ինչպես ավետարան մեզ սովորեցնում է, ինչ կունենա մարդը, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր հոգին կորցնի։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս ամեն ինչի հիմքում մի բան ունենանք՝ մարդու փրկությունը և Աստծո փառքը։ Ինչ որ անենք Աստծո փառքի համար անենք, և ինչ որ անենք մեր նմանի փրկության համար անենք։ Է, կարող ես կերագրել, հոգալ, հագցնել, ապահովել մարմնի ամեն ինչը, բայց այդ մարդը ի վերջո փրկության չհասնի, ինչ իմաստ ուներ այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչի նպատակը, բուն իմաստը պետք է լինի փրկությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ հոգում էր, երբ որ բժշկում էր, երբ որ հրաշքներ էր գործում, մի տեղ էր տանում, ասում էր, գնացեք այլևս մեղք մի գործեք, հավատացեք Աստծուն, փառավորեք Աստծուն։ Այսինքն, ինքնանպատակ չի էս ամեն ինչ, էս ամեն ինչի նպատակը այն է, որ մարդը տեսնի, ճանաչի իր առաջին, հասկանա իր լինելության իմաստը և հասկանա, թե ուր է գնում։ Եվ իզուր չէ, որ ավետարան պատկերավոր ասում է, շատ ու շատ բժշկվածներ ինչ էին անում, հետևում էին Հիսուսին, խորհուրդ կա, այսինքն իրենց կյանքի ճանապարհը փոխում էին, Քրիստոսի հետևորդ էին դառնում, երկնքի արքայության ճամփորդներ էին դառնում, փրկության ճանապարհի վրա էին հաստատվում։
1: Մեր ձավորի հանդեպ սիրո և գթության ցուցաբերման այդ ամենա կարևոր կետերից մեկն էլ նաև հիվանդախնամությունն է, որովհետև մենք գիտենք մեր հարազատների հատկապես կողքին մենք պատրաստ ենք գիշերներ լուսացնել, աղոթել իրենց համար, մեր ժամանակ անմնացորդ նվիրել, նույնիսկ տարիներ մարդիկ գանված հիվանդներին անկողնում գանված խնամում են և ոչ մի ջանք ու եռան չեն խնայում դրա համար, և դրանով նաև մեր մեղքերի քավությունը ենք մենք կարողանում վաստակել։
2: Այո, այստեղ էլ շատ հաճախ հիվանդների հիվանդությունը ոչ միայն իրենց համար է, այլ նույնքան կարևոր է նաև իր ընտանիքի համար, իր ընտանիքի անդամների համար, իր մերձավորների, հարազատների համար, որտեղ ժողովուրդն էլ մեկ-մեկ փաստում է, ասում է, այս հիվանդի տերերը կամ ընտանիքի անդամները քիչ չչարչարվեցին, քան հիվանդը, հիվանդի պես կամ հիվանդի չափ չարչարվեցին, եւ այս ամեն ինչը շանս է տրված մեզ, հաղկատները մեզ տրված շանս են, հիվանդները մեզ տրված շանս են, անկյալները, ընչազուրկները, մի խոսքով ծանր վիճակում հետնված մարդիկ, որոնք մեր կողքին են, Աստված մեզ իրենց միջոցով շանս է տալիս, հնարավորություն է տալիս փրկվելու, հնարավորություն է տալիս բարի գործելու։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, մատաղ են ուզում անել, ասում կտանեք ամբողջը կբաժանեք աղքատներին, ասում են, դե հիմա աղքատներ կան, որ բաժանեմ, ասում են, լավ, նայեք մի քիչ ուշադիր, նայեք, շատ ու շատ ընտանիքներ կան, որոնք այդ մի կտոր մսի կարիքն ունեն, որոնց երեխաները ամիսներով միշտ չեն ճաշակում, որովհետև այդ հնարավորությունը չունեն, ուշադիր, որ նայեք, կտեսնեք, թե չէ մենք աղքատ Ղազարոսի և Մեծահարուստի առակի պես ապրենք առանց նկատելու մեր կողքին Ղազարոսներին, հետո ինչ կլինի, հետո կհայտնվենք Մեծահարուստի վիճակի մեջ, այսինքն դժոխքի կրակների մեջ կհայրվենք։ Մինչդեռ եթե Մեծահարուստի իր կյանքի ընթացքում նկատած լիներ Ղազարոսին և Ղազարոսին հանդեպ գուտ մարդասիրություն սեր ցուցաբերեր, թերևս Ղազարոսի պատճառով, Ղազարոսի միջոցով ինքը կհասներ փրկության։ Ուրեմն այս տնանքները, հիվանդները, աղքատները, ընչազուրկները մեզ Աստծուց տրված հնարավորություններ են մեր փրկության համար։
1: Հասարակության մեջ կան հատուկ օգնությանը ծառայող մասնագիտություններ, կառույցներ, շտապ օգնություն, բժշկական ծառայություն, փրկարարներ եւ այլն։ Եվ հասարակության անդամների մոտ էլ շատ հաճախ կարող է այն տպավությունը ստեղծվել, որ այդ աղքատները, տնանքները հենց այդ կառույցների հոգն են եւ մենք ոչինչ չունենք այլևս այդտեղ անելու։ Մինչդեռ եկեղեցու պատգամն էլ հենց հավատացյալներին այն է, որ մենք բոլորս պետք է դառնանք այդ առողջ իմունային բջիջները, որ շրջանառենք հասարակության մեջ և ամոքենք բոլոր հիվանդություններն ու բոլոր աղտերը։
2: Այո, և այդ առումով, գիտեք, անկախ այդ կառույցների գործնեությունից, գոյությունից, մարդիկ կան, օրինակ համայնքներում եկեղեցական, կոնը մեր համայնքում եւ ճանաչում եմ այդպիսի մարդկան, որոնք ուղղակի ոնց որ ծնվել են հենց դրա համար, իմանան ով է հիվանդ այցելեն, ով կարիքի մեջ է գնան օգնեն, հատուկ մարդիկ են, որոնք ուղղակի այդպես վարվում են այդ սիրով, նեղության մեջ եղողին հասնելու, օգնելու և, գիտեք, ցույց տալու համար չեն անում այս մարդիկ, կարող է ոչինչ չանեն, ուղղակի եկեղեցի գան ու հանկարծ մեկից լսեն, որ ինչ-որ մեկը նեղության մեջ է կամ կարիքի մեջ է կամ հիվանդը, ոչ մեկի ոչ ինչ չեն ասի, մեկ էլ մի քանի օր հետո կիմանաս, որ գնացել է նստել է կոմ խնամ կատարել այդ մարդուն, գնացել է օգտակար եղել այդ մարդուն, և այս շատ կարևոր առաքինություն է Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։
1: Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Տեր Հայր, մեր ամենքիս նպատակը և ջանքը պետք է ուղված լինի նրան, որպեսզի շատացնենք ողորմածության և սիրո դրսևորումները, մեր քայլերն ուղենք այդ ճանապարով, դրանով մեզ համար անանց գանձեր կկուտակեն երկնքի արքայության մեջ։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Դավթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 130-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Տեր, սիրտս չգորոզացավ, և աչքերս վերևից չնայեցին, ես մեծամեծների հետ ոտք չդրի, ոչ էլ նրանց հետ, ովքեր բարձր են ինձնից, այլ խոնար եղա մոր կրծքից կտրված մանկան նման, որի փափագը նույն բանին դառնալն է։ Իսկ եթե հպարտացրի իմ հոգին, այդպես թող լինի հատուցումն անձիս։ Իսրայելը հույսը դրեց Տիրոջ վրա, այսուհետև մինչև Հավիթյան։

0: FM 91.1.
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Կոնցերտ համար 2, Ջութակի և նվագախմբի համար Սոլ մինոր, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով Ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար երկու կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Սոլ մինոր» կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Ռեալիստական Արցախի մեծ ջատագով Էրվե Բազենը համարվում է 20-րդ դարի 50-ից 80-ական թվականների ամենաշատ ընթերցված հեղինակը։ Բացի այդ, նա նշանավոր հասարակական գործիչ է, խաղաղության մարտիկ։ 1973 թվականից Բազենը Գոնկուրյան ակադեմիայի նախագահն էր, որով ակնբախ է դառնում այն փաստը, թե որքան մեծ կշիռ ուներ նա Ֆրանսիայի գրական կյանքում։ Ծնվել է մտավորականի ընտանիքում, արիստոկրատ բուրժուական այս ընտանիքը հպարտանում էր իր նախնիններով, որոնց մեջ կային նշանավոր իրավաբաններ, եկեղեցու սպասավորներ, գիտնականներ, զինվորականներ, անգամ եպիսկոպոս և ակադեմիկոս։ Հայրը իրավաբան էր և աշխատում էր կաթոլիկ համասարանում, որդուն տեսնում էր իրավաբանի պաշտոնում։ Էրվեն սկզբում սովորեց կաթոլիկ գիմնազիայում, իսկ հետո ծնողների կամքով ընդունվեց համասարանի իրավաբանության բաժին, սակայն շուտով թողեց այն։ Պաճառը ծնողների հետ ընդհարումն էր, որոնք չէին ընդունում իրենց որդու գրականության հանդեպ հակումները։ Դա ավելի բուրըն ընթացք ստացավ, երբ նա ամուսնացավ ոչ իրենց հավանած աղջկա հետ, ում տեսել էր ֆաբրիկայում աշխատելիս։ Պարզ է, որ ազնվական այս ընտանիքը չէր կարող իր տանը տեսնել մի աղջկա, որն իրենցից չէր։ Էրվեն այնուամենայնիվ ամուսնանում է նրա հետ և միասին գնում են Սորբոն, որտեղ Էրվեն ընդունվում է համասարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Կենսական կարիքները հոգալու համար նա ինչ ասես չի աշխատում, բայց ոչ մի արդյունք։ Կինը թողնում է շուտով նրան, տանելով իր հետ երեխային։ Պատերազմի նախորեին լույս է տեսնում Բազենի բանաստեղծական ժողովածուն, իսկ պատերազմը սկսվելուն պես նա առաջնագծում էր։ Իր հիշողությունից երբեք չի հեռանա 1940 թվականի գարունը, երբ վիրավոր մի կերպ հանեցին մարտադաշտից չդադարող գրակահերթի տակ։ Եթե դու զգացել ես սա մեկ անգամ, հիշում էր Բազենը, կարելի է ասել, որ տեսել ես մահվան դեմքը, պատերազմը ոչինչ չի տալիս, այն միայն վերցնում է։ Օկուպացիայի ժամանակ Բազենը դիմադրության շարժման մասնակից էր Փարիզն ազատագրելու համար։ Գրական ճանաչումը պատերազմից հետո էր։ Դին ժողովածուի համար արժանանում է Գիյոմ Ապոլիների մրցանակին, սակայն որպես լավագույն վիպագիր ճանաչվեց 48-ին, օցը բռունցքում վեպը գրելուց հետո։ Հետագայում Բազենը գրում է բացառապես վեպեր, ինչպես Ռեզո ընտանիքը երերգությունը, որի մեջ մտնում են օցը բռունցքում, ձիուկի մահը, բույի ճիչը, ինչպես նաև գլխով պատին, վերկաց ու գնա, ամուսնական կյանք, ամուսնալուծության անատոմիան, երջանիկները հուսահատության կղզուց վեպերը։ Բազենը կարծում էր, որ վեպն ունի անսպառ հնարավորություններ արտահայտելու կյանքի էությունը։ Այն թույլ է տալիս առավել ծավալուն պատկերել իրականությունը, կյանքի հզոր և անընդհատական ընթացքը իր ողջ բազմազանությամբ և բարդությամբ, ցույց տալու հերոսների մեծաքանակ պատկերասրահ, նրանց ներքին հոգևոր աշխարհը, վերաբերմունքը հասարակությանը և մեկը մյուսին։ Մի խոսքով, վեպն ինձ համար մնում է ռեալիստականը, որն անձերչանալի միջոց է, ճանաչելու մարդկային հոգեբանությունը, նրա պատկերումը և եթե ուզում եք իմանալ, հասարակության աստիճանական կատարելագործումը։ Վեպի շուրջ նա բանավեճի մեջ մտավ իր գաղափարական հակառակորդների, նեոռոմանիստների կամ նոր վեպ ուղղության հիմնադիրների Ալեն Ռոբ Գրիեի և Նաթալի Սարոտի հետ։ 1960 թվականին նամակ երիտասարդ գրողին, ով ուզում է ստանալ Գոնկուրյան մրցանակ հոդվածում, Բազենն այսպես է գրել. «Իմ կարծիքով նորալիկը համատեղում է զարմանալի անտարբերություն ժամանակակից իրատեսական կյանքին վերաբերող կարևորագույն կողմերի հանդեպ. Նա հասկանում էր, որ արագ փոփոխվող հասարակության մեջ փոխվում է մարդը, և հենց դա է պետք պատկերել. Հասարակությունը սպասում է մեզնից նոր հայացք, վերակառուցման, ճշմարտության նոր եզրեր. Ով է մտածելու, մեր մտածողությունը ձևավորելու մասին»։ Բազենն այսպես է բնութագրում 50-ից 60-ականների ֆրանսիական գրականության մոտավոր պատկերը։ Ավաղ, Կամյուն այլևս կենթանի չէ, Սարտրն այլևս վեպ չի գրում, Սիմոնա դե Բովուարը նույնպես։ Սեփական ստեղծագործություններում գրողը հենվեց Բալզակյան ավանդույթների վրա։ Բազենի գեղարվեստական աշխարհում ընտանեկան հարաբերություններն են, հիմնականում սերնդափոխություն, ամուսնու և կնոջ, ծնողների և երեխաների, հարազատների միջև եղած հարաբերություններ։ Այստեղ նա դրսևորում է իրեն որպես կատարյալ վիպագիր, որը ստեղծում է հերոսների բնավորությունների և ճակատագրերի պատկերասրահ, միաժամանակ պատկերելով կենցաղը, բծախնդիր մանրամասնություններով, բարքերը։ Վերնագրերի անունները հստակ արտացոլում են նրա նախընտրությունները՝ ընտանիք, ամուսնական կյանք, ամուսնալուծություն։ Ռեզո ընտանիքը երերգության մեջ ուժեղ է հատկապես ինքնակենսագրական սկիզբը։ Գրողը ներկայացնում է իր ոչ երջանիկ մանկությունն ու պատանեկությունը, այն դաժան իրականությունն ու հրեշավոր հարաբերությունները, որ կային Ռեզո ընտանիքում, որտեղ բոլորին իշխում էր մայրը, ում իշխանությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Երեխաներն ատելությամբ և ցածմամբ են պատմում նրա մասին։ Մենք արդեն սովորել ենք անվստահության մթնոլորտին, լուսավորված կրոնական կասկածամտությամբ։ Տիկին Ռեզոյի կասկածամտությունը կառուցված է դոգմատիզմով։ Նրա արգելքները բազմաթիվ բարդացված փաստարկներով և բացատրություններով վերածվել են խոչընդոտող մի իսկական փշալարի։ Այս փշալարից փախչել հաջողվում է վեպի գլխավոր հերոս Ժան Ռեզոյին։ Նա ընտրում է խռովությունը։ Ես վերջակետ եմ դնում։ Այժմ ես այն չեմ, որը կուզեի ինքս, բայց կլինեմ նա, ով ուզում եմ դառնալ, ասում է Ժանը։ Նա ընտրում է սեփական ուղին, հեռանալով հասարակությունից, որտեղ իշխում է կեղծավորությունը և օգնում դառնալ դրության տերը։ Իսրտացավությունը համարվում է թուլության նշան։ Ի վերջո Ժանին հաջողվում է գրող դառնալ։ Խռովարարի հոգին փոխվում է այլ կարգավիճակի՝ հասուն դատողություններով և եզրահանգումներով։ Նա չի ընդունում կեղծավորությունը, պրագմատիզմը, հարստություն դիզելը։ Բուիչիչը, որը գրվել է Օձը բռունցքում վեպից 20 տարի հետո, Ժան Ռեզոն պատկերված է որպես մեծ և երջանիկ ընտանիքի հայր։ Ընտանիքում տիրում են բացառապես բարիդրացիական հարաբերություններ։ Նա ստեղծել է ընտանիք, որը նման չէ իր հայրական տան մթնոլորտին և կառուցված է Ժանի իմաստնության և կենսափորձի վրա։ Բազենը հաշտ է իր հերոսի հետ։ Այս վեպի ռուսերեն տարբերակի առաջաբանում Բազենը այսպես է գրում. «Լինելով ռեալիստ գրող, ես ինձ առաջին հերթին համարում եմ պատմող, բայց առաջին հերթին բարոյախոս, բարի ամենալայն իմաստով, որն իր առջև նպատակ է դնում կյանքը ճշմարիտ պատկերելը. Ինչ է տեղի ունենում իմ երկրում և իմ ժամանակներում. Ահա թե ինչու ես ստիպում եմ հերոսներիս գործել, նրանց դնում եմ տարբեր իրադրությունների մեջ, որ մարդիկ այդտեղ ճանաչեն և գտնեն իրենց ապա դասեր քաղեն»։ Սոցիալ ընտանեկան կարելի է համարել ամուսնական կյանք և մի ամուսնալուծության անատոմյան վեպերը, որոնք արտացոլում են 20-րդ դարի կեսի ֆրանսիական հասարակությունը։ Բուի կանչը վեպում այսպես է գրվում. «Հիմա նայում են, ում մոտ որքան դրամ կա, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ինչպիսին է նրա լոգարանը, ինչ մագնիշի մեքենա է վարում. Ահա ապահովության այս նշաններով է կնքվում հմայքը մեր դարաշրջանի»։ Ամուսնական կյանք և մի ամուսնալուծության անատոմիա վեպերում Բազենը տվեց փողի և նյութի վրա խարսխված հասարակության պատկերը։ Նյութը մերսնում է ոգեղենությունը, մերսնում նրբությունն ու քնքշությունը, որ պիտի լինի ամուսինների միջև։ Երկու վեպերն էլ գրված են հերոսների հուշագրության եղանակով։ Եթե փաստաբան Բրետոդոն ամուսնական կյանք վեպում հաշտվում է իր գույության հանգամանքների հետ, սակայն նկարիչ Դավերմելը մի ամուսնալուծության անատոմյան վեպում բարձր է գնահատում իր անկախությունը։ Այս վեպը Բազենը գրեց 1975-ին։ Ֆրանսերեն տարբերակում այս վեպը կոչվում է «Նախկին կինը»։ Վեպը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ։ Երջանիկները հուսահատության կղզուց վեպում Բազենը հեռանում է ընտանեկան թեմայից։ Այստեղ նա ստեղծում է ժամանակակից քաղաքակրթության ընդհանրացված կերպար։ Ավելի շատ փաստագրական ակնարկի տարերով այն հիշեցնում է սոցիոլոգիական հետազոտություն։ Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող մի փոքրիկ կղզու բնակիչների կյանքը համեմատվում է արևմտաեվրոպական երկրների քաղաքակիրթ հասարակության հետ։ Բազենն ընտրում է Անգլիան։ Տրիստան դե Կուենյա կղզում բնակվող մի փոքրիկ համայնք երկրաշարժի պատճառով ստիպված է լքելու հարազատ վայրերը։ Սակայն նրանք չեն գնահատում 20-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհի շնորհները և նախընտրում են վերադառնալ իրենց կիսական բնակավայրը։ Բազենն այս ամենը դիտարկում է փիլիսոփայի աչքերով։ Նա փաստացի ներկայացնում է քաղաքակիրթ անհոգիությունը մարդկայնության հետ։ Օտարացման թեման է ընկած կանաչ տաճար վեպի հիմքում, որը Բազենը գրել է 81-ին։ Վեպի հերոսը հեռանում է քաղաքակիրթ աշխարհից դեպի բնության գիրկը ազատություն ունենալու համար։ Բնությունը որպես կանաց տաճար դառնում է տուն եւ ապաստարան։ Փախուստ հասարակությունից, այն էլ քաղաքակիրթ, թեմա, որ ավելի է զարգանալու նաև 21-րդ դարի գրականության մեջ։ Քաղաքականության խնդիրներ է առաջադրում եւ կրակը լափում է կրակը վեպը։ Սա դեմոկրատիայի եւ ֆաշիզմի հակադրության արտացոլումն է։ Դեպքերը տեղի են ունենում անանուն մի երկրում։ Հեղինակը չի տալիս այս երկրի անունը, սակայն հասկանալի է, որ այն չի լինի։ Այստեղ 70-ականների սկզբին կազմակերպվում էր ռազմաֆաշիստական հեղաշրջում։ 1970 թվականին երկրի նախագահը դարձավ սոցիալիստ Ալիենդեն ու մաջակցում էր ժողովրդական միությունը։ Բայց շուտով նա սպանվեց և դրա իշխանությունը խլեցին ֆաշիստները։ Բազենի այս վեպը արտնության կոչ է։ Տեղի ունեցող դեպքերը կարող են կրկնվել այլ երկրներում նույնպես։ Վեպում հնչում է ճշնամության և սիրո թեման։ Այս վեպի հերոսները սենատոր Մանուել Ալկովարը և նրա սիրելին Մարիան մասնակիցն են տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Նրանք պայքարում և ընկնում են միասին, և պատահական չեն տրված վեպի բնաբաններից մեկը, որը վերցված է Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգությունից։ Դարաշրջանը լափում է մեծ և նվիրական սիրո կրակը։ 1977-ին Բազենը հրատարակում է «Ինչին եմ հավատում» վեպը։ Այստեղ նա իրապես քննում է կյանքի էությունը, ինչ է այն կենսաբանական և սոցիալական առումով, և որքան կարևոր է սիրո և ընտանիքի դերը։ Նա գրում է ֆրանսիական հասարակության մեջ կնոջ դերի և նշանակության մասին։ Վեպը հագեցած է մարդու անսահման հնարավորությունների պատկերմամբ, լավատեսությամբ և երջակության հանդեպ ունեցած վստահությամբ։ Բազենի ամենանշանավոր վեպը համարվում է «Ամուսնական կյանքը», որը նա գրել է 1967 թվականին։ Այս վեպը գրելուց առաջ գրողը մեծ փորձաշրջան ապրեց։ Նա նախապատրաստվում էր իր մեծ վեպին, այցելում էր խանութներ, որտեղ վաճառում էր կնոջ ամեն տեսակի հագուստ, թերթում էր նորաձևության ամսագրեր, մանկական խանութներում էր հայտնվում, բայց ամենից շատ ուզում էր տեղեկանալ, թե ինչ են ավելի շատ նախընտրում կանայք, որովհետև որոշել էր համոզիչ վեպ ստեղծել, և նա ստեղծեց այդպիսին։ Այստեղ ամենակարևորն իր համար պատկերելն էր, թե ինչպես է նյութը կուլ տալիս մարդկանց։ Եվ հենց այս հետքով էլ նա շարժվեց իր վեպում, պատկերելով սիրո անկումն ու կործանումը։ Փաստաբան Աբել Բրետոդոյի կերպարով, որը չէր առանձնանում անհատական խորգծերով, համարձակությամբ և արիությամբ, նա վերհանեց բուրժուական աշխարհի ախտերը։ Աբելի տունը վերածվել էր մեծականակ իրերի պահեստի, ընտանիքում չկար ոչ մի առողջ բջիջ։ Իրենց տեղում չէին հայրը, մայրը, խզված էր ծնողների և երեխաների կապը, այսինքն խախտվում է բնականությունը, ամուսիները դառնում են իրերի գերին։ Աբել մարդուն սպանում է մի նոր կայեն, և դա բուրժուական սպառողական հասարակությունն է։ Սակայն գրողը չկորցրեց մարդու նկատմամբ ունեցած վստահությունն ու սերը, այլապես չէր գրի հետագայում մարդու հոգու լույսն արտացոլող բազմաթիվ վեպեր։ Էրվե Բազենը հավատում էր գրքի մեծ ուժին և ներգործությանը։ Հարցազրույցներից մեկում այսպես է ասում. «Իմ կարծիքով գրողին անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի ոտքի հանի մարդկանց դուրս բերի հասարակական խնդիրների հանդեպ ունեցած անտարբերությունից»։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային սոնատ, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիլհելմ Քեմպֆը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատը, կատարեց Վիլհելմ Քեմպֆը։ Բյաջո Մարինի սոնատներ կատարում է Ռիբել անսամբլը, ղեկավար Յորգ Շվարց։

0: Հնչեց Բիաջո Մարինիի սոնատները, կատարեց Ռիբել անսամբլը, ղեկավար Յորգ Շվարց։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, Քաղաքային

El voç fok çıka, gişere, aşun. Miayn mi katu tırçvats, tats meçki biz biz maser ne şarjum. Uhişum, angiş kmarrotsov, vayel kansats ayn tak horeri. Miayn mi katu, patohani tak, tapur pogotsum. U anzrev mihin, Միալար երկով հոգնած ու մրսած, էլ ոչ ոք չկա, գիշերը, աշունը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, հատվածներ միայնակը ֆիլմի երաժշտությունից։ Կատարում է Բելոռուսիայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Վալտեր Մնացականով։

Հնչեցին հատվածներ Դմիտրի Շոստակովիչի «Միայնակը» կինոերաժշտությունից, կատարեց Բելարուսիայի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալտեր Մնացականով։

0: Radio FM 91.1.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային Սոնատ համար 16, Սոլ մաժոր, օպուս 31 համար 1, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 16 դաշնամուրային սոնատը սոլ մաժոր, օպուս 31 համար 1, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Արնո Բաբաջանյան, կոնցերտ, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Վիլլի Մոկացյանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան։

Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վիլլի Մոկացյանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան։

Joseph Haydn, Սիմֆոնիա թիվ 31, Գալարապողի ազդանշան։ Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 31 ռե մաժոր սիմֆոնիան, գալարափողի ազդանշան։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Ջորջ Գերշվին, հատվածներ Պորգի և Բես օպերայից։ Կատարում են Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից, կատարեցին Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Ralph Vaughan Williams-ի խմբերքային օրներգություններ, կատարում է Քեմբրիջի քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Christopher Alsop-ը երգեհոն, խմբավար Richard Marlowe։

Հնչեցին Ռալֆ Վոան Ուիլյամսի խմբերկային նոր ներգությունները Քեմբրիջի քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ։ Նվագակցում էր Քրիստոֆեր Ալսոպը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։ Սամուել Բարբեր, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարում են Էբո Տրասկինը և MIT Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դևիդ Էպստեյն։